0: Bwana utampa watu kusimama pamoja naye. Anaposimama kazi yako, Bwana asiwahi kosa destiny supporters, destiny connectors in Jesus name. Mwonekanie mpe ushuhuda kinywani mwake, maana tenda makuu. Kwa jina la Yesu Kristo, naomba nikiamini. Amen. Amen. Bwana kutende wema. Kumbuka paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. God bless you.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9.

0: Tukubaliana kwamba kweli wewe ni Mungu umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi. Kibao taratibu pale, Florence Mraithi pale. Mpendwa msikilizaji, kwenye asubuhi njema, kwa wakati uingie kwenye magazeti pate kujua yapi yamejiri pale. Lakini kabla pale, simu tatu za asubuhi leo kwa watu watatu, akisalimu watu watatu 0722174200 bila usema hello.
1: Hello.
0: Na habari ya leo?
1: Ah, salama sana.
0: Karibu.
1: Ni Pastor Jafedi Munyao.
0: Yes, Pasi.
1: Ni Konunga wa Munyo.
0: Naam.
1: Habari ya asubuhi?
0: Asubuhi yangu njema, na yako?
1: Amen, yangu ni njema.
0: Eh.
1: Nashukuru Mungu.
0: Ehe.
1: Acha niwatakie siku njema.
0: Yes.
1: Wa kwanza ni mke wangu, Pastor Joseph.
0: Mhm.
1: Pastor Ruben Muthengi pamoja na familia yake. Elisa Wandango, Miriam Wandango, Katoria Kalawani, na mashabiki wote ambao sema wawe na siku njema. Na nikimwambia Pastor Ruben Muthengi, poleni sana kwa kumpoteza ango yake.
0: Mungu afariji. Mungu afariji zaidi. Okay, asante. Bila sema hello.
2: Hello. Hello, Bwana asifiwe.
0: Amen.
2: Yeah, good morning.
0: Good morning.
2: Safi kwa salama.
0: Mimi niko fiti.
2: Asante sana kwa imizo.
0: Na amen.
2: Ya naona Mwenyezi Mungu siku hizi anakutumia kwa kiwango kingine.
0: Utukufu kwa Mungu.
2: Ya tangundo ni kwema, neema inatosha.
0: Amen.
2: Ya ndani wa sana maisha wale ni sia akamata position tukamtusaidiane na tuendelee kwenye kwa mbara. Kila mmoja usaidia kwa kembarikiwa zaidi.
0: Sawa sawa, nawe pia baraka. Bili useme lo? Sijui kumefanyikaje na huyo. Cha naam. Karibu nipokee pala kaponyoka cha tuone basi mwisho hapa nani. Bili useme lo?
3: Bwana Mandala.
0: Yes.
3: Bwana asifiwe.
0: Amen. Nasikia mwepesi wa wepesi amekuwa mwepesi akapita na simu nyingine.
3: Kwa sababu blues ya kala.
0: The blues.
3: Alafu mkojo vile Mungu ametuwezesha.
0: Eh.
3: Mungu ni mwema, tunashukuru Mungu. Wacha wote ambao wamezengewa idhaa yote ya Biblia usema.
0: Eh.
3: Wawe na siku njema, na nimetoka.
0: Asante, nawe pia siku njema, Mungu akutende wema. Ruhusu tuingie magazetini kwa kiduchu tu.
4: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosana Macheo, magazetini. Magazetini.
0: Bila shaka basi ninapoangazia magazeti ni yapi yamepewa kipaumbele kwa kiduchu tu leo, ikiwa ni siku ya Tuesday. Nianze pale na Taifa Leo, wasema vipi? Wasema siku zangu za mwisho na baba, ambapo basi Rais Ruto aelezea alivyofahamishwa kifo cha Raila na alivyowasiliana naye siku za mwisho akiwa hospitalini India. Pata mengi zaidi ukurasa wake wa pili. Na vile vile pia weta pabaya kuhusu ajira ya walimu TSC kwenye ukurasa wake wa tatu. Na vile vile pia gavana aonya wa Pwani dhidi ya upinzani kwenye ukurasa wake wa nne. Na mtoto wa miaka 4 aliyekwama Saudia hatimaye aungana na mamake. Pata mengi ukurasa wake wa nne. Jipe nakala yako moja ujipashe zaidi. Kwenye gazeti la The Standard, habari ambazo zimepewa kipaumbele asubuhi ya leo asema kwamba inside concave conclave pale, ambapo sema kwamba political gambit, DCP leader Rigathi Gachagua has emerged from his 55 day wa Munyoro political conclave with a clear message. He wants to lead the opposition into the 2027 presidential contest. Kwa hiyo basi anasema tosha mboga bana, anataka kuongoza opposition pale. Pata mengi zaidi kwenye gazeti hilo ukurasa wa kwanza. Na vile vile pia Narok teacher wins world record after publishing 20 books in 2026. Pata mengi zaidi kwenye gazeti hilo ukurasa wake wa pili. Na vile vile over 150,000 first year students apply for university scholarship kwenye ukurasa wake wa tatu gazeti hili. Na vile vile pia tukivuka kwenye gazeti la Daily Nation ukurasa wa kwanza, semaji wasema pale kwamba salaries crisis hits counties, ambapo basi mambo ya salaries pale za gonga counties kwa sana. Pata mengi zaidi kwenye ukurasa wake wa kwanza, ile ukurasa wake wa 4 na 5. Na vile vile pia rearrest drama as lawyer faces murder charges in Dr. Mutiso killing. Kwa hivyo basi pata mengi zaidi kuhusiana na mauaji hayo na uchunguzi ambao unaendelea. Na TSC jobs scandal. Kwambia TSC jobs scandal. Kwa nini? Na Gashagwa flags doggy election technology firm. Pata mengi zaidi ukurasa wake wa sita. Jipe nakala yako moja, ujipashe zaidi, ndivyo mambo yalivyo magazetini.
4: Sana Macheo magazetini. Magazetini. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Tukiangazia pale kwenye mtandao wetu wa Facebook tupate kujua mambo yako vipi. Kumbuka ni Biblia Sema Broadcasting ambapo ndio fahari ya jamii. Ujumbe wetu wasemezana kwamba Mungu akuongeze, akuongoze katika njia ya haki na milele kwa jina la Yesu Kristo. Soma kitabu cha Zaburi 139 mstari 23 na 24. Ee Mungu, unichunguze, ujue moyo wangu, unijaribu, uyajue mawazo yangu, uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele. Amen. Ukaniongoze katika njia ya milele. Amina. Kwa hivyo basi Mungu akutende wema. Enda pale kwenye Facebook fanpage, like our page, share ujumbe wetu kwa pale, na Bwana kutende wema. Na pia semezana nasi pale. Wala mba shafika pale kusemezana nasi, naona number one pale Kyoko Kilonzo Ula sema amen, good morning Viki, Bwana Yesu asifiwe sana, pamoja na asubuhi njema kwa wote. Pastor Patrick Luvisi yako pale sema good morning, tuned in kutoka Ngara Nairobi, greetings to my family at Nakuru. Blessed Tom Reis pia yako pale sema Bwana Yesu asifiwe sana brother Mandala, amen. Good morning, unaendeleaje? Mie niko mzima wote arauke. Beatrice Nduga fatia pale Dorcas Ka Charles, akifuatia hapa na Eunice Juma Mbithi. Eunice ulikuwa umepotelea wapi? Karibu tena kwenye mtandao hapo. Mbithi mtoko kako pamoja daktari Pato Mweini, kuna Pastor Eric Mukeli, Chadiela Wafula, Masumbasu, akifuatia hapa na Konso Godi, pamoja na Lucy Mutua, kuna Tom Renzo Mbithi Gerald, pamoja na Amos Ngothu, akifuatia hapa na Musasia Almasi, pamoja na Waweru wa Masharia, Coxim Silent, Stella Kiuvu, Eric Mudi, pamoja na huyu ambaye ni Jaote Milcent, Almasa Jackson, Haemba Kakasaum, pamoja na Lalo Empire, akifuatia hapa na Obare Meshack Lawrence, Sarah Richard, pamoja na huyu ambaye ni Pato Mango, Peter Mango. Peter Mango wako pale, General ya Mpayonia pamoja na Muyaye Mkombwa pia wako pale. Afuatia pana huyu ambaye ni Mukoya Moses pamoja na Jen Mutuku. Kunaye Mobasi Monda Umsubati, Joseph Odipo, Nzioka Taf Negotiator, Eric Masanduku, Boniface Ndesh pamoja na Pius Mwaura, Lynette Akinyi, James Lele, Ben Orina pamoja na Graham Hillary. Kuna Mnyoki Mutua pamoja na Matthew Yego, Leonida Ondeche, Florence Evayo. Kuna huyu Mwana Kilunja pamoja na Victor Waitona, Lilian Vugaba vile vile pia akifuatia pana huyu ambaye ni Amos Masika, Vitalis Ochienga, Robert Abuki, Andrew Nandwa, Eunice Mwitu Munyao pamoja na Elisha Odhiambo, Fidelis Chalo Mutinda pamoja na Josephine Mbuka, Ongeri Onkoba pamoja na Rono Charles, Dama Lipisa pamoja na Fred Sawe, Anthony Kipsang, Mbongi, anaitwa Mbonge M. Patrick, Frederick Mateli pamoja na Vihenda Idi, Thomas Kitusa, akifuatia pana opinion leader Francis Mbithi wa Kalama, Meshack Manduvi pia kwa pale pamoja na huyu ambaye ni Jacob Mudhini, James Mateta pamoja na Kioko Kilonzo Ulu, Silvista Makazi na Balozi Eric Meja. Kio ni saa moja majira Afrika Mashariki, itakuwa napata shajara mpendwa msikilizaji, kisha tupate kuendelea zaidi, na nikirejea baada ya mpendwa msikilizaji nitakuwa natenga tu muda mzuri kuweza kusema asante. Kuna watu ambao wameamua nasema fika mahali wanasema acha tuhubiri injili kwa pamoja kupitia kwa support yako, maana kwa hewani vile mtu hewani na gharimu zaidi, na hivyo basi tunashukuru sana kwa kwa ambao umechagua kutuma pale tithe yako, sadaka yako ya shukrani, ama vile vile pia kusupport injili hii izidi kusonga mbele. Nitakuwa narejea nisome majina yote wale wote ambao wametuma, niseme tu asante na zaidi nitamke baraka kwako. Mungu akutende wema. Kwa hivyo jiunge nao, kila mmoja wetu shikane mkono tuweze kusupport kazi ya Bwana, tuhubiri injili kwa pamoja, na hakika Mungu aonaye kwa siri najua kwamba atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo paybi namba yetu ikiwa ni 332550, paybi namba yetu ni 332550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Shajara na Ikendi.

wako wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.

0: Unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Hello Mama Beatrice.
2: Yes, James.
1: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
2: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
1: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
2: Nilichanuka.
1: Ai, aje?
2: Biblia Husema Broadcasting.
1: Uh-huh.
2: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani,
1: kisha
2: wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
1: Kuwa serious.
2: Shinda hapo.
1: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
3: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
4: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

Kwa hivyo basi kitu kama hicho, mpendo msikilizaji, ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, nakwambia Yesu ni Bwana, Kuna mmoja alikuwa amesema basi ana request kitu chake Maselina kimoja, basi ndio hicho.

kubali kwamba Yesu ni Bwana. Mpendwa msikilizaji, katika hali zote twasema kwamba Yesu ni Bwana. Anajua katika mambo mengi na katika shughuli nyingi, basi tunajua kwamba tunayemtegemea ni Yesu tu. Kwa hivyo kwa yule ambaye alirequest, basi natumai basi amepata kibao hicho vizuri zaidi na zaidi. Mpendwa msikilizaji, nikawa nafikiria tu, sijui kama unakumbuka kwamba kunaye Mungu mbinguni. Sometimes there are things that we do kama wanadamu, tunasahau kwamba kunaye Mungu mbinguni.

Na najabu ni kwamba huyo Mungu usaidia watu wake. Kivipi? Anafika mahala ambapo unapigwa vita, anapigana vita vyako, anakusaidia, anakuinua. Maandiko yanasema anainua wanyonge kutoka mavumbini na kuwaketisha na wafalme. Kwa hivyo mavumbi yote yana unakaa pale na wafalme. Ai, kuna Mungu mbinguni. Wacha madharau. Kuna uwezekano nilikuwa namba last kwa class, lakini si kumaanisha kwamba nitakuwa namba last kwa maisha. Kuna uwezekano kwamba nimetoka kwa familia ambayo ni very humble, lakini si kumaanisha kwamba unidharau eti hapana. Kuna Mungu mbinguni bwana, ambaye basi anapigania watu wote. Atuonavyo Mungu sio vile wanadamu wanavyotuona. Mpendo msikilizaji, usiju kukata tamaa kwa lolote lile. Tumtumainie Bwana, maana yeye ni mweza wa yote. Maana kuna Mungu mbinguni, mpendo msikilizaji.

Yani ukiona mtu amefika mahali amekudharau kiasi kiasi fulani, mpenda msikilizaji, mkumbushe tu kuna Mungu mbinguni. Kunaye Mungu mbinguni na mambo yatakuwa sawa. Acha madharau. Acha madharau. Acha madharau. Uenda leo labda naonekana sina. Si kwamba sina, naonekana sina. Lakini kesho yangu ni tofauti. Mungu ni mwema, mpendwa msikilizaji, hali gani lakini asubuhi ya leo tarehe 25 wa mwezi ukiwa ni wa 8 mwaka 2026 akiwa dakika 35 baada ya saa 1. Mambo vipi? Tunaenda to the left to the right. Mungu ni mwema. VW hapa nakwambia asubuhi ya leo kumoto hapa studio ni nakwambia kama kawa. Siku ya Tuesday nipo hapa kwa sana. Nimejaja. Napomshukuru huyu Mwenyezi Mungu maana yeye ni muweza wa yote. Asubuhi bado tutamkia kutambua mambo kadha wa kadha, akiangalia hali ya anga kule nje. Leo kuliamkia sky ikiwa blue kiasi, lakini naona mawingu kiasi, lakini si mbovu sana. Ni kama hali inabadilika pole pole. Weather inabadilika pole pole. Lakini usiku wa kuamkia leo, mpendwa msikilizaji, kwa wale ambao mtu asiambie Sheila. Najua saizi amelala. Basi mwambie. Lakini basi hapo jana Chelsea tukafanya ile kitu. Tulikuwa tunacheza na Fulham, watu ambao tunafuatana kwenye, tulikuwa tunafuatana katika ligi msimu uliopita. Kwenye jedwali tulikuwa tunafuatana, ilikuwa basi pale tu yani wakitufuata nyuma yetu. Na jana tulikuwa tumeenda kucheza uwanjani kwao nyumbani. Tulikuwa tumetembelea kwao nyumbani katika mechi ya kwanza ya msimu huu. Tukafanya ile kitu. Tulifunga bao wakakomboa. Akasema hawa watu nini wanatusumbua hivi? Tukafunga la pili, tukafunga la tatu, wakakomboa moja. Ikafika 2-3. Kwa hivyo tumetoka kule na points zote 3. Kwa jadwali, mpendwa msikilizaji, amini usiamini, baada ya kuwa namba 11 msimu uliopita, kwa jadwali sasa hivi Chelsea tuko namba 6. Baada ya mechi moja, na timu zote zimecheza mechi moja moja. Kwa hivyo baada ya mechi moja, Chelsea tuko namba 6. Arsenal walikuwa namba 1, sasa amerudi namba 2, namba 3 I mean, kwa sababu walikuwa pale namba 3. Namba 2 ama namba 3, whichever. Sawa, kwa hapo wote namba 2 na namba 2 wawili. Ukikuja Maniu kwa wapi? Najaribu kutafuta, acha niteremka huko chini, nateremka on Man. Maniu kwa namba 16. Sevi kitu. Liverpool timu ya Reverend Denge nayo pia kwa namba 10. Aya, semi kitu chani ya chepale, mpenda msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo. Basi napozidi pale kwa pamoja, nimeguzia tu chache, mengi zaidi utapata pale kwenye Man City. Raundi Man City sijui itakuwaje. Sione ikiwa top 3, ichunge sana. Wana Man City mpo? Mana wako namba 7. 7 ni wawili, kwa hivyo wako namba 7 pale. Aya, nimeacha, nime left hiyo eh. Aya, mengi zaidi utapata kwenye matukio toka viwanjani mwendo wa saa 2. Naye dadangu Kenya atakuwa anatujuza mengi zaidi, kwa hivyo usicheze mbali, mpenda msikilizaji. Ikiwa ni ndani ya Biblia Sema Broadcasting, hapa ndio fahari ya jamii. Nashukuru tunasema, naposema tu kunaye Mungu mbinguni, mtu asije akakuletea madharau. Kwa hivyo hata Maniu msidharauliwe, si ndio? Maniu, okay. Kendi sasa hivi hataki kushikika. Kendi unajua pia ni wa Maniu. Asika at the best team in the world. Okay, sasa hizi nimemuuliza kaniambia achana hiyo story. Kariki mkupiga dhambi kutoka Kirinyaga, sema niko ndani, asante sana. Hapo kwenye mtandao WhatsApp, asante bwana kwa pumzi. Umetuhifadhi, umetuhurumia, tumeona siku ya leo. Asante, tunashukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana, brother Mandala. Amen, naendelea je, niko poa. Blessed Tom Rice pale. Silvestra Makazi pia sema yupo. Tony Rono Eyewitness kutoka Bondeta, Sauset areas. Tuko pamoja. Vile vile Pikarandi Dennis Eke Mosori wa Gesusu asema yupo kwa sana. Asubuhi njema kwa familia. Lucy Nyaga huyo asema Pastor Ben enyewe. Aki, nimepitia kibarua changu kimepotea, kupata kazi imekuwa ngumu. Ndugu yangu, Mungu akuonekanie. Usijali, kunaye Mungu mbinguni anayepigania watu wake, akutetee tu. Mtetezi wetu ambaye yuhai akutetee tu kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Bwana akutetee. Alafu Heavenly Father moja tupa ombi pale. Asema aitwa Balozi Eric Meja pale, asante sana Balozi. Vile vile pia Konso Godia sema pale good morning Vicky. Mashabiki wote waingie, tubarikiwe pamoja. Good morning. Niko ndani hadi tamati. Helen Mumbua, asante sana mkuu. Mambo vipi? Zakaria kutoka Chicago asema Karua Embu get in. Karua Embu aingie. Vile vile pia kuna huyu anasema good morning Lydia Kavoko kutoka Kusikioni, asante sana. Brother Mandala, naomba unichezee moja ya Israel Mbonye. Kanami USK tuangalie pale. Safi. Vile vile pia kunani hapa, mpendwa msikilizaji, napozidi pale kwa pamoja.
Kwenye FB hapa naona pale kuna Karoda ako pale, asante sana Rasto Maramba ako pale, Edith Mabiala, Erin na Simiyu pamoja na huyo Rosie Mumina, Blessed Tomrise pia ako pale, Grace Sailei pamoja na Dorcas Jaleta, kuna Kate Mwende pamoja na huyo ambaye ni Elfas Konzolo, Mwalimu Kemboi, Justus Patrick William pamoja na Teresa Omboka Teresa. Kuna Lenon kwa HP anasema naye pia kanyagi waya, yupo kwa sana na shukuru. Vile vile pia kuna Msamali Luke Junior pamoja na Penina Aswani, James wa Mateta pamoja na huyu ambaye anaitwa Boniface Mumo, akifuatiwa pana Boni wa Tawa, Ndegwa Nyandarua pia kwa pale na zake mbili tatu, Jane Mutuku akifuatiwa na Angela Ndinda, Richard Kalowa Yata pamoja na Jafeth Kimanthi, Lucy Mutua pamoja na Kolo Shiva, Jafeth, Josephat Omwenga Ipaswad, I love Vivian Bulogosi, Lucy Favored Nyaga, Sara Richard pamoja na Eric Wasai, afuatia pana huyu ambaye ni Benjamin Nyaboro pamoja na Rosella wa Ouma, Rosella Felisa Njuna pia kwa pale, Evelyn Msembi pamoja na huyu Balozi Eric Beja, Evelyn Mandoka Vaya pamoja na huyu ambaye ni Margaret Ngonyo, Kezia Gitau, Joy Salwa, Alan Lubanga pia kwa pale pamoja na huyu ambaye ni John Chalo, afuatia pana Chebo Motosio, Victor Marisiaya, Laban Tanui pamoja na Jason Dunde. Kuna huyo Asha Apanja Waweru wa Masharia. Kuna huyo anajulikana kama Kate Mwende, Tony Rono Eyewitness, Patrick Samuli akifuatiwa na Zadok Shirandula, Blessed Tomrains, David Coroz. Pia malizia pale kwenye mtandao wetu wa Facebook, mambo vipi kwenye sura kitabu, mambo ndio hayo. Wana team X mambo vipi pia? Atubi usema at Victor Ndala MC, Mika Luda asema leo yupo kwa sana. Mika Luda mambo vipi, ulikuwa potea potea eh? Welcome back. Lucy Nyaga pia kwa pala, asante sana. God bless ya. God bless ya. Asante sana mpenzi msikilizaji, kunaye Mungu mbinguni ambaye anasaidia watu wake. Haya basi, unapozidi pale kwa pamoja, nashukuru sana kuzidi kwa pamoja nawe. Na nikumbusha tu kwamba mpenzi msikilizaji, kitu kama hiki mpenzi msikilizaji usikose, kitakuwepo pale katika eneo la AIC Bomani this coming Sunday, usikose AIC Bomani, ambapo basi kitakuwa ni kivumbi, itakuwa ni kusema, yani ibada ya shukrani. Vijana wanasema ibada babu kubwa, na kwambia usikose, hata kwa nini, hata kwa dawa, usikose bana hii. Mungu akikujalia ufike siku hiyo, naomba kwamba majaliwa Mungu atufikishe siku hiyo, kwamba tupatane pale AIC Bomani. Nitakuepo kwa sana, wenzangu atakuepo, kina Douglas Omariba, kina Reverend Denge, kuna Monica Kamukwa, mpaka Faith mwenyewe atakuwa pale, vile vile pia kunao kama Teddy Njuguna wa Truth FM, kuna wote tu timu nzima, tunakwambia Biblia sema broadcasting na Truth FM tutakuwa pale kwa pamoja. Na pia msikilizaji, najua wewe utakuepo, mzee Daudi ameconfirm pale atakuepo. Kuna huyu mama kutoka wapi, ndiye ameconfirm atakuwa. Shila utakuwa, nataka kutaka kupata confirmation, utakuwa. Na what about kila mmoja, najua kwamba wewe msikilizaji hutakosa. Kwa hivyo usikose Jumapili hii. Kuna mmoja tu amesema kuna pale atakuwa amesafiri. Mmoja tu. Kwa hivyo wengine wote tupo, au sio? Haya basi, tupatane siku ya Jumapili katika ibada ya shukrani pale AIC Bomani, ambapo tutakuwa tuko pamoja na kutana kuanzia saa 7 mchana, tuendelee mpaka jioni. Kiingilio ni bure bilasha. Ulipi chochote kuingia. Tukutane tu pale, tumshukuru Mungu, tumwabudu na tumwambie tu Bwana asante kwa yote. Kwa hivyo popote pale ulipompenda msikilizaji, karibu tena zaidi. Tuende pale

0: usikose au sio.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala VMM. Hosana Macheo.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Weza tu maneno la uzima libadilisha yote. Kibao tatu pale Israel Mbonyi pale mpendwa msikilizaji. Kibao tatu pale kiwa basi ni asubuhi njema. Kuna mmoja alikuwa amesema Israel Mbonyi, basi natumai hicho kimekubariki. Napozidi pale kwa pamoja nakupa tu. Siku ya leo Tuesday basi nashukuru popote pale ulipo mpendwa msikilizaji. Tunapoenda pale kwa pamoja nashukuru sana kuzidi kwa pamoja nawe na zaidi mpendwa msikilizaji. Ningependa kusema tu asante unapozidi pale, ningependa kusema asante. Nami nasema asante unaposema asante. Nimecheza lule wimbo uliitaka, nami nasema pia asante nawe kusimama pamoja nasi kutusupport pale. Kuna wale ambao basi wanazidi kutoa hela zao, nimeona pale, nimeona 100, nimeona 200, nimeona 1089, nimeona mwingine ametoa pale shilingi 400, nimeona pia 207, nimeona 500, 120 iko pale, vile vile 2345, nimeona 500 na kadhalika. Mungu wa mbinguni akutende wema mpenda msikilizaji unapozidi kusoma na kazi hii ya Bwana, kwa kila ambacho Bwana amekubariki nacho tu, labda ni tithe unatoa, sadaka shukrani au support yako tu, kuweza kuhakikisha kwamba injili inazidi kusonga mbele, na hisi tu kutamka baraka kwako kwamba Mungu akutende wema, apigane vita vyako vyote, akuonekanie kwa hali zote kwa jina la Yesu Kristo. And may you never lack anything good in life in Jesus name. Bwana akuonekanie kwa hali zote. Kumbuka paybill number yetu kwa ile ambayo anategea asubuhi ya leo, paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, tuweze kutoa pale na itakuwa vema zaidi. Paybill number narudia tena 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa namba ametoa, kama vile nilivyokuwa nimekuahidi kwamba nitakuwa narejea tu nisome majina yote alafu niseme asante kando na kutamka baraka kwako, basi vivyo hivyo ndio nafanya tu na niseme tu asante. Mungu wa mbinguni aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Naposoma jina hili tu, wacha basi Bwana akakutende wema, akakumbukwe tu na akutende wema katika hali zote kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Naam. Nikiangalia pale namuona Simon Beta, asante sana Simon. Margaret Nyanoti yako pale pamoja na Michael Ndambiri. Asante. Kunaye Bernard Mlonzi, tuwashukuru. Akifuatia pana huyu ambaye anajulikana kama Esther Okusimba, Peter Nzuki pia yako pale, Cyprian Kamoshere pamoja na Catherine Ngome, Patrick Barasa yako pale, Sara Muteshi pamoja na Kevin Mutinda, Lazaro Tikolo pamoja na Elias Obare, Eunice Nyongesa pamoja na Eric Mary, Grace Nzuki pamoja na Eunice Mutungi, Saul Kingo, Stanley Maingi, asante sana. Kuna huyu anaitwa Ibrahim Wasonga, Dennis Kakuvi, Penina Kingwa, Margaret Muthiani, Helen Mureithi pamoja na Onesmus Kitua, Joseph Ndungu pamoja na Joseph Ngolia, kuna Janet Mwanzia, Joseph Kipkulei pamoja na Valerie Hatambi, Doris Kimotho, Lawrence Kisemei pamoja na huyu anajulikana kama Damaris Anyango. Tuashukuru sana, Mungu akutende wema. Afuatia pana Nancy Rono, Peter Mbusia, Debora Atieno, Eunice Mwanzia pia kwa pale, asante sana Eunice. Afuatia pana huyu anaitwa Caroline Chepchirchir, Joshua Mutungi, Felista Chalo pia kwa pale pamoja na Rachel Mutunga, asante sana. Kunaye hapa anaitwa Christine Kavi, Patrick Luvisia, mwingine ametuma kutoa kwa Airtel Money, najua natumai ile alikuwa na test, ametoa pale 2 shillings alikuwa na test, kwa hivyo sawa. Ajili kama stand roll anaitwa Fadhili. Fadhili basi ni hapo, unaweza ukatuma pale mpendwa msikilizaji na Bwana akutende wema. Vile vile pia kunani hapa, kuna huyu ambaye basi anajulikana kama Faith Limbi, asante pamoja na Collins Ouma. Afuatia hapa na huyu ambaye ni Faith Opindo, Nora Mwambi, Catherine Mutua, Festo Maguli, Elizabeth Gadhagu pamoja na Florence Oso, David Okumuti, Patrick Luvisia, Paul Muteta, Charles Mutiso wako pale pamoja na Victor Musindalo, kuna Mary Mulwa, asante sana, pamoja na huyu ambaye anaitwa Joseph Muinde, kuna Morara Ombui, Jerry Yada, George Kireini, kuna Pauline Inyama, asante sana, Mungu akubariki. Popote pale ulipopenda msikilizaji, kumbuka paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo basi baada ya Pauline Inyama kuna huyo Grace Kimatu, Paris Onyancha pamoja na huyu ambaye anajulikana kama Charlene Muya, Amos Lusire, Georgina Kitonyi, Frederick Mutaya, Damaris Katuti, William Mushina. William Mushina pia nafikiri alikuwa na test, ametuma 1 shilling alikuwa na test. William Mushina ni hapo tu, paybill number kumbuka ni 33 25 50, account number 967. Kwa hivyo ni hapo hapo tu, paybill number ni 33 2550 account number 967. Evelyn Francis pia Kopala, asante sana. Sabina Mwangangi tuashukuru. Florence Musembi, asante. Josephine Nzioki, Catherine Kamau, Mary Nyarieko, Pacifica Nyanchiru, Mbithe Muli pamoja na Dominic Njeri, Samuel Mutisia, Jonathan Kilu, Peter Mweni. Jonathan Kilu amerejea pala, asante. Kuna Ochiel Akinyi na Evelyn Kitanzi, asante sana. Mungu akutende wema napo zidi pale, mpendwa msikilizaji. Zidi kutuma pale, una shilingi zako 100, 200, 500, 1000, 2000, tuzidi kusupport kazi ya Bwana. Na najua kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Huyu Mungu aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Na hisi kutamka tu baraka kwako kwamba Mungu akaweze kupigana vita vyako, akupe ushuhuda kinywani mwako na akapate kuonekania kwa hali zote kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa hivyo zidi kusupport pale ambapo paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Daniel Malunda, asante sana. Ametuma sasa hivi kuna Caroline Odhiambo, twashukuru. Lona Livudia pia kwa pale pamoja na Joyce Mbuvi na David Mbuvi. Oh, the Mbuvis wanafuatana. Sawa sawa, baraka. Mungu azidi kutenda wema. Kuna huyu anaitwa Jemaima Mireri. Asante sana Jemaima. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, usiachwe nyuma. Shilingi 100 unazo. At least 100 shillings usiachwe nyuma mpendwa msikilizaji. Kila mmoja wetu ahusike tu. Useme kwamba ni ya yule mwingine, hapana. Sote kwa pamoja tuhusike, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo tuma shilingi zako 100, 500, 1000, 2000 kwa pamoja, itakuwa vema zaidi. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Na zaidi naomba kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi, akutende wema, apigane vita vyako kwa jina la Yesu. Kwa hivyo paybill number yetu usiachwe nyuma mpendwa msikilizaji, sote kwa pamoja. Paybill number yetu ni 332550, account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kiangalia pale, namuona pale kuna yule ambaye ametuma sasa hivi, Jemaima Mireri. Asante sana Jemaima. Philip Nzuki, tunashukuru sana. Masi wa Malwa, asante. Christopher Chepkotot, asante sana. Hela zako zimefika. Zidi kutuma pale mpendwa msikilizaji. Paybill number ni 332550, account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. God bless you. Sambili takuwa napata shajara, alafu tuingie kwenye pita pale, alafu baada pale itakuwa tuna enenda kwenye mazungumzo bayana. Usicheze mbali.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
2: Namni saa mbili majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kende. Waziri wa usalama na masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen anatarajiwa leo katika bunge la kitaifa kufafanua ongezeko la uhuni na vurugu za kisiasa humo nchini. Ombi la kumtaka kufika bungeni lililowasilishwa na mbunge wa Gilgil County ya Nakuru, Martha Wangari. Mbunge huyo alitaja baadhi ya matukio ya vurugu zilizoshuhudiwa nchini, hasa katika kaunti ya Homa Bay, Nyandarua na vile vile kwenye kaunti ya Nakuru. Wahadhiri wa chuo kikuu cha Moi wametishia kufanya mgomo baada ya uongozi wa chuo kutoa notisi ya kuwaondoa kazini wafanyikazi 75 wakiwemo wahadhiri wakuu na maprofesa. Katika kikao na wanahabari, wafanyikazi hao wamepinga hatua hiyo wakihoji kwa nini chuo kinapunguza wafanyikazi huku kitangaza nafasi za wahadhiri wa muda katika idara hizo hizo. Aidha, muungano wa wahadhiri wa vyuo vikuu nchini WASU kiongozwa na katibu wake Robert Oduor umepinga vikali uamuzi huo.
3: On behalf of the university's academic staff union, Moi University Chapter, we register our strongest displeasure and total rejection of the decision by the university management to declare 75 of our members redundant while simultaneously advertising for part-time lecturers to fill the same positions. We find serious contradictions in the university management's notice of redundancy. WASU is out to protect the jobs of 75 faculty members.
0: Matukio viwanjani.
4: Portugal stared down the barrel. Eliud Kipchoge.
0: Habari za sporti.
4: The first man to run a marathon in under 2 hours.
0: Kutoka nyanja zote.
2: Kocha mkuu wa klabu ya raga ya KCB Andrew Amonde amesema kuwa kukosekana kwa wachezaji kadhaa muhimu kulichangia ushindi wa kwao na Cabras Sugar katika finali ya Driftwood Sevens kule Mombasa. KCB ilingia kwenye mashindano hayo bila mfungaji wao bora Floyd Wabwire, ambaye alichaguliwa kwenye kikosi cha Mastaa cha Rugby Town USA kwa ajili ya mashindano ya Rugby Town Sevens ya mwaka 2026 yaliyofanyika Glendale, Colorado weekend iliyopita. Wanabenki walikosa huduma za forward mwenye ushawishi mkubwa Elvis Olukusi, ambaye hivi karibuni aliongoza KCB kama nahodha kupata ushindi katika mashindano ya Prince Law Sevens ya 2026, ambapo alitunukiwa tuzo ya mchezaji bora finali. Olukusi alisafiri kuelekea nchini Ufaransa kuwakilisha kikosi cha Monaco Rugby Sevens katika mashindano ya In Extenso Super Sevens. Mkufunzi mpya wa Chelsea Xabi Alonso ameanza majukumu yake vyema kwa kuandikisha ushindi muhimu wa mabao 3-2 dhidi ya Fulham ugenini katika uwanja wa Craven Cottage. Chelsea ilipata ushindi huo ufunguzi wa msimu wa EPL kupitia mabao ya Joao Pedro katika sekunde ya 31, Morgan Rogers kunako dakika 41 na nahodha Cole Palmer aliyepachika bao la 3 dakika 49. Fulham walipambana vikali na kupata mabao yao kupitia kwa Josh King katika dakika 23 na Gonzalo Garcia kunako dakika ya 54 kufuatia makosa ya kipa Robert Sanchez. Licha ya wenyeji kuongeza shinikizo katika kipindi cha pili, safu ya ulinzi Chelsea ilisimama imara na kulinda ushindi wao hadi filimbi ya mwisho na kumpa Alonso mwanzo mzuri wa mkataba wake miaka 4.
0: Hizo zimekuwa habari za sporti kwa matukio kutoka nyanja zote.
2: Namni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Ndiyo yatenda kwangu ni mengi.
2: Kila pumzi, kila hatua na kila ushindi ni sababu ya kumshukuru Mungu. Shukran ni lugha ya moyo.
6: It is a mystery. It is a whole world. It is a deep thing. Giving thanks to God. Thanksgiving is powerful.
2: Kituo cha Biblia Usema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM wanakualika kwa ibada ya kipekee ya kushukuru. Ibada hii itafanyika Jumapili ya tarehe 30 Agosti mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, kuanzia mwendo wa saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Milango itafunguliwa kuanzia saa 7 mchana. Njoo ushiriki alasiri ya kipekee ya sifa na kuabudu, shukran pamoja na neno la Mungu. Waimbaji wa injili Beatrice Muraimo na Masilina

0: wako wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
2: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
3: Hello Mama Beatrice.
4: Yes, James.
3: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
4: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
3: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
4: Nilichanuka.
3: Ai, aje?
4: Biblia Husema Broadcasting.
3: Uh-huh.
4: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani,
3: kisha
4: wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
3: Kuwa serious.
4: Shinda hapo.
3: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
2: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
5: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Bila shaka baada ya pale mpenda msikilizaji ni wakati tuweze kupita pita kwa pamoja kabla tuweze kuingia katika sehemu ya mazungumzo bayana. Ngaja naona kuna moja pale asema thanks brother Mandala kwa Mungu akubariki sana. Alikuwa ameitisha pale kibao cha Israel Mbonyi na tumebaki tumekipata likipata moja kwa moja na ameweza kubarikiwa pale asema hapo sasa. Nashukuru. Wakati basi tuweze kuingia katika sehemu ya pita pita za kwangu. Je, utayari? Tupate kuenda pale kwa pamoja. Naam.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 3325 50 account number 967.

Moja kwa moja basi wakati umewadia tuweze kupita pita kwa pamoja mpendwa msikilizaji. Nikafika katika maeneo kadha wa kadha, nusu nikujuze kwa kiduchu tu baadhi ya maeneo ambayo niweza kufika. Na mara nyingi mimi kujuza kwamba ulimwengu huu una visanga na vimbwanga. Naam, niruhusu nianzie eneo la Kivaa Masinga. Watu wa Kivaa Masinga mpo? Kivaa Masinga, kuna jombi mmoja kutoka eneo hili ambaye basi aliyezoea kutolipa madeni. Alikiona cha mtabakuni alipofumaniwa na mfanyibiashara mmoja kwenye hoteli ya kifahari akijivinjari na mpango wake wa kando. Yaani wewe unakopa utaki kulipa deni, ni una mpango. Surely. Hizo vitu kwa sentensi moja. Shindwe mfululizo. Kwa hiyo basi alifumaniwa, inasemekana kwa jamaa huyo alikuwa akikopa bidhaa za kwa mfanyibiashara huyo na kukosa kulipa, akidai kwamba alikuwa na mambo ya dharura ya kushughulikia. Na nikujuze hivi, unapojiingiza hapo kwa mpango wa kando, nakwambia madeni hayakosi. Kwa hivyo lazima angekuwa nayo. So please bakia kwa mpango wa katikati, au sio? Haya, yalifanyika wapi? Kivaa Masinga. Nikitoka Kivaa Masinga nikavuka moja kwa moja hadi eneo la Thika mjini. Thika mjini, kirudi tu kutoka Kivaa narudi pale, kapitia Thika pale kidogo. Thika pale kuna jombi mmoja alishindwa kuvumilia na kusimulia jinsi maisha yake yamekuwa yakitawaliwa na uraibu wa picha mbovu zile za video mbaya mbaya, pornografia mbaya mbaya kwa miaka 25, 25 years. Vile vile pia hali hiyo ambayo basi amesema imemchosha na kumfanya kuhisi kuwa yani anapoteza maisha yake. Na ni kweli, hiyo si ni kupoteza maisha, kupoteza mwelekeo eti. Akielezea uzoefu wake, jombi huyo alisema kuwa amekuwa akijaribu kujinasua na tabia hiyo ya pornografia lakini ameshindwa. Na hiyo tabia basi imuelekeza pia kwa usherati. Anasema ameshindwa. Nafikiria mtu akifika mahali kama hapo ni vizuri amtafute mchungaji amuombe tu, amrejee Mungu akoke. Acha na hiyo tabia. Ni Mungu ndiye anaweza kukusaidia, au sio? Ni Mungu ametusaidia, au sio? Haya, semi kitu. Kitafakari juu ya hayo alifanyika kule Thika mjini, nikavuka mpaka Loresho hapa jijini Nairobi. Loresho hapa jijini Nairobi, kuna demu mmoja amejikuta akimpoteza buda mmoja wake ambaye ni sponsor eti, baada ya kuanza kumshinikiza kuhusu swala la kupata mtoto. Wewe umeenda kwa mtu ambaye ni mume wenyewe, alafu ndio huyu umefika mahali unasema na mimi sikuwa na mtoto, na mimi hivyo ndio alipoteza. Please, mbona unataka kuharibu ndoa yenyewe? Mtu si utafute wa kwako tu, toshake na wa kwako. Sasa ndio unataka kuharibu ndoa yenyewe. Ushindwe mfululizo. Kwa sasa hivi basi, hivyo ndio, hivyo ndio kitumbua kilingia mchanga. Ukitafakari juu haya basi nikavuka mpaka wapi? Kiwandani Nairobi. Kiwandani Nairobi, kuna msupa mmoja anayefanya kazi kwenye kampuni moja hapa, aliwazomea waumini waliokuwa wakinyemelea eti. Nasemekana kwamba tabia ya mapolo hao ya kumsumbua sumbua kipusa huyo akiwa kazini na kumbishia hodi kwake usiku ilimfikia mwisho, akasema wewe na mkome kabisa. Mnafikaje tu mahali mnaanza kusumbua sumbua madada wenyewe? Tabia mbaya, au sio? Haya, naposema hivyo mpendwa msikilizaji, nivuke nikavuka mpaka wapi? Eneo la Kimende. Kimende, nimalizia Kimende Kiambu, ambapo basi kuna mwanadada mmoja wa hapa katika kijiji cha hapa alisutwa na marafiki zake baada ya kufichua kuwa aliwahi kuuza mifugo ya mumewe ili kupata pesa za kumtunza mpango wake wa kando. Yani unajua hana aibu. Anasema kwamba mimi najua kuna wakati ulifika nikauza mifugo ya mzee wangu ili nimtunze mpango. Ulimwengu unaelekea wapi? Watu, ulimwengu unaelekea. Unapoona mambo kama yanafanyika jua ni nyakati za mwisho. Kwa sababu angalia, mtu anaongea tu peupe na hata hana aibu. Huna aibu. Hai. Katika pita pita mpendo msikilizaji, nami hapa VMM kipenda Victor Madomandala, nasema kuishi kwingi kwa na mengi na kutembea kwingi kwa na mengi zaidi. Ulimwengu kuna mambo bana. VMM hapa, nawapenda zaidi. Bye bye.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

Mahero, Awasi na Londiani. Ni moja na moja nukta tano FM Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii. Mazungumzo bayana.

0: moja kwa moja basi tunaingia kwenye mazungumzo bayana, mpendwa msikilizaji, tupate kusikia yako maoni yapi tunapoenda pale kwa pamoja. Na hii leo basi kuna swala moja ambalo ningependa tulivalie njuga pale, swala ambalo ningependa tuliangazie pale siku hii ya leo ya Tuesday, ambapo basi naposemezana nawe hivi, kuna baadhi ya viongozi ambao basi kwenye ripoti ambayo imetolewa, kuna baadhi ya viongozi ambao walikuwa magavana lakini sasa hivi wameweza kuonyesha azma yao, nia yao ya kutaka kuwania viti ama kiti cha useneta. Kuna magavana kadha wa kadha ambao wamejitokeza. Ukiangalia gavana kama Machakos majuzi, nilikuwa naona kikashif of course utenda kazi wa yule ambaye alichukua baada yake, anaongea kuhusu Wavinya Ndeti, kuonyesha kwamba ishara kwamba naye pia angependa kuwania useneta. Kumbuka basi katika sheria zetu za Kenya, mpendwa msikilizaji, unaruhusiwa kuwania ugavana kwa mihula miwili. Unajua governor ni kama president wa county. Governor is the president wa county. Ukikuja kama sasa sheria za governor ziko zinawiana kwa kiasi fulani na sheria za rais. So utapata kwamba kwa urais nchini Kenya unaruhusiwa kuwania kwa mihula miwili peke yake, a maximum of 2 terms. Vile vile kwa ugavana ni a maximum of 2 terms. Sasa swala likawa pale ni kwamba wengi ambao waliingia wakawania ugavana, unajua mambo haya yalikuwa yanabadilika, wengi wako wanajua wakakimbia wakawania ugavana, utapata kwamba wamemaliza mihula yao yote mbili, lakini bado wanahisi kwamba bado ni vijana, wanaweza wakachapa kazi. Kwa hivyo wameona badala wakae tu wangojee labda kuchaguliwa serikalini na kadhalika, maana wote hawezi toshia kwa serikali, na wote pia utapata haungi mkono labda serikali ama kuipinga. Kwa hivyo wako pande moja wote. Kwa hivyo wakaonelea ni vema wafanye vipi, wawanie ugavana. Do you support usenator? Do you support that? Of course kuna governor pia, kama vile of course kuna yule kama governor wa county za Mandera kama vile Garissa, Lamu, Tana River na kadhalika. Baadhi ya magavana kule wameonyesha nia yao ya kutaka kuwania sasa usenator. Governor wa Garissa na Nadhif Jama basi ndiye wa hivi punde tu kutangaza kuwa atawania kiti cha useneta. Kwa hivyo kiangalia imefanyika. Kumbuka pia kuna yule ambaye alikuwa anafanya kazi vizuri sana kama gavana, akapigiwa pato sana, lakini alipowania useneta akatupwa nje. Gako husu yule wa of course najua sehemu za kule Ukambani. Naam. Kwa hivyo napoangalia pale, mpenda msikilizaji, nauliza tu, do you support that? Unajua ni kama pia nitumie tu mfano, ni kama pia rais pia, kwa sababu rais pia ni mihula miwili. Watifu naye afike mahali aseme kwamba mimi nimewania, na sisemi kwamba anamesema hivyo, nasema tu kama vile magavana anafanya. Ni kama rais basi angefika mahali aseme mimi sasa nimekuwa rais mihula yote miwili, sasa ningependa kuwa naibu wa rais ama niende kuwa governor, sasa nipate mihula zingine mbili kuwa governor. Sijui, do you encourage that? Is that okay? Hiyo ni sawa, mpendwa msikilizaji, ama si sawa? Kwa nini wasema kile ambacho wasema? Angalikuwa ni wewe basi umekuwa governor mihula miwili, je, ungewania usenator pia? Ama ungalikuwa rais, je, ungewania kiti kingine pia? Wasemaje? Kwa hivyo ni swala tunakapenda kujua. Is it something that you think maybe ifika mahali kwa sheria waseme kwamba ukishawania hii huwezi rudi kwa kingine? Wafikiria ni sawa si sawa? Maoni yako yapi? Ama mtu ana uhuru wa kuchagua, ajipange kama basi county anampenda aendelee. Wasemaje, mpenda msikilizaji? 0722-174-200 nambari yetu ya simu. Bili usema hello.
1: Hello, Victor.
0: Yes.
1: Anaitu asifiwe.
0: Asifiwe, Yesu.
1: Hata hiyo wimbo ya Israel, mbona hiyo wimbo inakuanga mzuri?
0: Oh, karibu sana.
1: Sasa, nisita kutoka Joska.
0: Yes.
1: Sasa.
0: Hey.
1: Nisaka kuuliza, kwani wenye wanagombea, kwani wajasoma sheria?
0: Kwa nini? Yes. Sheria gani?
1: Kwa nini wanakimbilia mbio kutoa huyu ambaye amekaa? Unajua sasa ungewacha kwanza huyu aende ya pili, kama sisi huyu Wavinya wetu upande hii, ndio?
0: Eh.
1: Angewacha kwanza aende hiyo mbili. Ndio hiyo mbili ndio mngangane kumtoa.
0: Eh.
1: Sasa nataka kusema hii inakuanga ni roho ya tamaa.
0: Mm.
1: Hiyo roho ya tamaa ndio imefanya Wakenya wanauana. Ni kama hakuna kitu kingine, Victor, ndio. Kwa sababu tunasema vitu zingine itaongelewa na pia maombi, lakini Kenya wako na roho ya tamaa.
0: Mm.
1: Tamaa ndio inawafanya, sababu ya pesa paka inafika mahali mnaumizana, mnaongea vibaya juu ya mwingine. Waache, wache mtu aende ya pili. Wakishafanya hapo utamngoa kwa sababu ameenda ya pili. Mtu atakuruhusu tu saa moja alafu aambiwe toka. Ai, hapana, akwendangi hivyo kusema ukweli.
0: Lakini kama
1: saidia wa Kenya.
0: Lakini kama mtu kama mtu hajachapa kazi vizuri, si lazima aende mbili. Hapa Nairobi
1: nikuambie.
0: Yes.
1: Kama sheria iko lazima wa Kenya, kama niyo mbili. Waache, si ndio, lakini si mzuri kung'oa haraka. Waache.
0: Naam.
1: Waache roho ya tamaa. Barikiwa.
0: Haya. Hapa Nairobi tumeona kwenye ugavana, maona vile mambo yalivyo mpendwa msikilizaji. Unapata kwamba mtu anachapa moja, angaenda mpaka hata Marekani. Marekani taifa ambalo linaongea kuhusu first world. Unapata kwamba si rais wengi wamekaa terms mbili. Unapata mara moja ni rais a few like Obama ambao walikaa zote mbili. Kwa hivyo si zote si wengi walikaa. Kwenye hapa Nairobi governor unapata ni nadra sana. Pata ameingia amerudi tena na kadhalika. Kwa hivyo sijui wasemaje. Kwa hivyo of course ni inaruhusi sheria, inaruhusiwa wengine wawanie. Kama basi umewafanyia watu wako kazi vizuri, wakurudisha ya pili sawa, na usipokurudisha, lakini wakurudisha ya pili huwezi wania ya tatu kulingana na sheria. Kwa hivyo ni a maximum of 2. Wasemaje mpenda msikilizaji? Bili semelo.
2: Bila kusema alo.
0: Naam.
2: Mwamukaji.
0: Nimeamka safi nawe.
2: Kapiza, na mbukiri nesa.
0: Karibu.
2: Ukamba kapiza, homo kata.
0: Naam, mbukia nesa.
2: Kujoka mwene pingi kutoka no mingi zendu. Wote tuingie za topic bro.
0: Naam, karibu.
2: Wote ni kuambie kitu.
0: Ehe.
2: Mazi anasema hapo lakina mwesimu sana. Kama mtu anjafanya kazi.
0: Ehe.
2: Hakuna aje ya kupatua kitu tena.
0: Ehe.
2: Kwa sababu sasa unajua waje tukatai Kenya watu wengine wako na tamaa.
0: Eh.
2: Lakini Wakenya wako na tamaa. Na wako na tamaa kwa sababu wanajua, ndio sasa unaona wabunge wengi wanapikania hiyo kitu. Kwa sababu wanajua tumefika jana. Wote zetangu na kusema kuna wabunge wanatoa karatasi waende waandike walimu. Lakini wanaenda kuhusia lufuji ya hile, kiyo? Hiyo zi mimi nimesema, hiyo ni mwetango. Tata, unanjia lakima watu wapikanie hiyo, kwani, lakima watu wapikanie hiyo chanji.
0: Ehe, ye, nalea?
2: Kama mimi nasema, kama ni mbunge nangefanya kazi, aende one time. Na kama ni ngava nangefanya kazi, ate aende one time. Kama ni rini nangefanya kazi, aende one time. Kwa sababu hii kitu ya Wakenya si yake. Na tuwezi vumilia. Mtu yeyote akimtu atake kwa kitu. Ati kwa sababu aende two term. Kwa sababu yeye akinyanyasa mwananchi na akipola mali akipelekea watoto wake na kujenga nyumba huko Haiti. Eh? Hatuwezi kumbali mbunge yote afule pesa ya shule, afule pesa ya barabara, ngoma na afule pesa ya hospitali, afule pesa ya SHA, afule kila kitu. Alafu tukae chini tuseme kwa sababu aende tutam kufanya hiyo ile kutana kwa na mimi niko na hakika kama kuko na mbunge yote anafanya kazi aende on time afadhali Kenya ifunge.
0: Hey. Okay,
2: na afadhali kama anaenda on time, kama anafanya kazi aende on time.
0: Na wale ambao nauliza hivi na wale ambao walishamaliza mihula zao mbili ni sawa warudi mihula terms mbili, wameshamaliza terms mbili, wanataka sasa warudi kama senator, wawani wa senator, is it okay?
2: I know ni dandeno dogre waende, na hiyo wote ni kuambie. Kama mungu amewalisha tamu 3.
0: Tamu 2, 2, na rufio 2.
2: Tamu 2, akimaliza tamu 2 ya ende.
0: Okay.
2: Kwa sababu wote ni kuambie my friend.
0: Hey.
2: Ukiangalia huku kwetu Kambale.
0: Hey.
2: Mungu anaenda 15 years. Anaenda 20 years. Huyu mbunge, kule ni ya matoke. Alafu kuna mtu anakaa chini, anasema hakuna tupikane, hakikuletea gedu, wate endelee. Eh? Yani wate endelee haji. Kumuatilia endelee na kupola mali ya mwananchi. Eh, anjenge kwa, mtu wako na miaka vijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijij mitani. Watu wanachota maji ni kilomitani. Alangu unasema huu mtu tukai chini. Tuongelea maswali ya arudi chini. Arudi aje. Hakuna mambo ya kurudi. Hakuna kurudi. Sisi wa Kenya na wananchi hata rudi nyuma. Kama wambungu hata rudi nyuma, sisi hata rudi nyuma. Sisi tuondoa, waenda kapiza. Na tutawapea na mani. Kwa sababu hatuwezi hiyo vala. Kama mbunge amefanya kazi, atuzito kwa kiti. Kama ngama amefanya kazi, atuzito kwa kiti. Na kama anjafanya kazi, haende. Hakuna mambo ya kuenda, aende tutamu. Aende tutamu na anjafanya kazi.
0: Okay.
2: Aenda kapiga bwana. Na nataka kuambia wa Kenya hivi.
0: Yes, tuingetuingi. Wakifupi tu. Yes.
2: Waongee wakati chini waangalie viongozi. Kama
0: yes.
2: Viongozi wanafanya kazi. Arudije kwa jiji.
0: Okay.
2: Na kama viongozi wa kizima wenye alikuwa kiti mpaka saa hii vile vile. Huyu mtu aenda kapiga. Na hakuna mtu atio wa Kenya wako na tamaa. I don't know what else there. What
0: Oh sorry. Okay, kwa dhana namaliza. Mekuwa kwa kirefu, kwa kifupi ndugu yangu. Acha tuone mwingine hapa anasemaje. Bili sema hello.
3: Hello Victor Mandaba.
0: Naam.
3: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
3: Naam, mimi ni Isaac Amama hapa kutoka Malaka Ngunde Road.
0: Karibu sana Isaac.
3: Hata mimi naweza kuchangia hivi.
0: Yes.
3: Kwamba kama mtu hajafanya kazi, hata ende hata kamoja.
0: Na
3: hadi kezekana kuimpi. Naona.
0: Na kwa yule alichapa vizuri kazi vizuri akamaliza mihula yake mbili. Arudi kama
3: akimaliza mihula yake miwili vizuri tena arudi hapo.
0: Eh.
3: Kwa sababu lazima afuate sheria. Hiyo sheria ipo na lazima ifuatwe hata kama alikuwa anafanya hata kama ni mzuri kiasi gani anafaa aende tikam yake jinsi atosteke.
0: Lakini anabadilisha kiti. Anabadilisha kiti. So si haendi mahindi mula watatu, alikuwa governor, sasa anataka kugogania senator. Sheria inamruhusu.
3: Mimi namruhusu sawa na alikuwa anafanya kazi vizuri kwa kama governor kama senator. Unajua hata nini wananchi ndio wataamua, wale wapiga kura ndio wataamua.
0: Okay.
3: Na wao ndio huwa na mwajiri, kwa hivyo wao ndio wataamua, unaona.
0: Aha.
3: Na hata kwa viongozi wetu sisi nini wapiga kura ndio huwa ni waajiri wao, kwa hivyo ni wakiamua arudi anarudi, kiamua aende anaweza kuenda. Lakini sasa wale magavana zama wale viongozi ambao hawafanyi kazi, unajua kuna watu wanakuja wanatuahidi makubwa, lakini mtu asiingie kule kwa ofisi ana relax, unaona. Hata kumpata pia ni ngumu, hata ukimueleza mambo ya shule hospitali hata hiyo hasikii, unaona, hatilima nani. Kwa hivyo kama mtu hafanyi kazi vizuri hata aende na aende, unaona.
0: Okay.
3: Atupo nje, barikiwe.
0: Haya, baraka pia. Kumbuka basi kwa ugavana ndipo sabasi inaruhusiwa maximum of 2 terms, pamoja na president ni 2 terms, lakini hizi wadhifa zingine iwe ni MP, iwe ni senator, hizo hazina limit. Unaweza wania for the next 50 years, unaweza wania, haina tatizo. Hiyo inaruhusiwa. Kwa hivyo hapa hakuna limit. Wasemaje nawe? Haya, bila useme lo.
4: Good morning.
0: How are you?
4: I'm fine.
0: Karibu.
4: Unaongea na Frederick.
0: Yes.
4: Niko Sadiwa Kabonda, Mobe County.
0: Karibu sana.
4: Umesindaje hapo kwa studio?
0: Mimi niko bomba na shukuru Mungu.
4: Mimi pia nimesinda poa.
0: Naam, maoni yako yapi kwenye mada yetu?
4: Ni maoni yako.
0: Yes, sema.
4: Ni kama.
0: Yes.
4: Kila mtu atachukua mzigo yake. Ya kare yake 2027. Akifanya vizuri, akifanya kazi,
0: yes,
4: atatenda, atachukua kibidi yake kama yeye.
0: Okay. Aya, asante. Aya, ndio haya kwa kiwasemaje nawe? Bili sema hello.
5: Mandala.
0: Yes.
5: Good morning.
0: How are you?
5: Niko salama.
0: Karibu.
5: Happy birthday to your mom first.
0: Asante.
5: Nisalimie sana.
0: Aya, sawa, asante.
5: Aya, sasa kwa mjadala.
0: Ehe.
5: Naona mwenye alikuwa gavana wa Nairobi mwenye alitolewa Mike Sonko.
0: Yes.
5: Alikaa kwa kiti cha senator kwa miula miwili, si ndio?
0: Ehe.
5: Na alichapa kazi. Wakiakia katika kile kiti cha useneta, hakuna wenye alikuwa anaangalia kazi yake sana, kwa sababu kia katika kiti hiki cha useneta, hakuna wenye anaovasia kazi yako. Na ikifikia ni wakati wa impeachment, inakuwa ni vigumu kuimpeach senator. Pati governor ndio naona wengi, ilo kiti wengi wa imesei mati, kwa sababu ni kiti ambacho vileti imeonekana ikiwa moto sana. Umeona DCI mapolisi wanaenda kwa makao ya magovernors, wanatoa pesa, wanawashika. Na unaona wengi wamekuwa imbisi, wengine wamewekwa gerezani. ni kitu ambacho huwa kinaangaliwa sana.
0: Mhm.
5: Alafu hizi vitu vingine kama senator na women representatives, unaona watu wametulia tu, basi hata women representatives wametolewa, masenators wametolewa, ni kwa sababu wale ambao sasa hivi wanang'ang'ania waingie katika kiti cha senator ni watu ambao wameona pale tukikaa pale tukianza kukula mali ya mwananchi hakuna mwenye anatuangalia. Hatutambuliki tu, watu hawatutambuliki kwa pale tunakula mali ya wananchi, ni kwa sababu watu wengi wanatazamia upresidenti, wanatazamia UMP, wanaangalia MCA, lakini hii ya senator na women representatives imesaulika kidogo, lakini hao watu ndio wanakora mali ya serikali nzuri.
0: Mm-hmm.
5: Kwa hivyo watu wengi wanataka kuingia katika kile kiti cha senator ni kwa sababu wanajua at the end of the day tukipatikana, tusipopatikana, kutolewa pale ni vigumu. Jumano naona hata governor kipatikana amepona mali ya wananchi na MCA ndio wanamtoa.
0: Mhm.
5: Lakini wanaoangalia kazi yake ni ma senator.
0: Senator, naam.
5: So ndio unaona hiyo kitu bado watu wanaiona kiwa moto, lakini senator ndio unaona wengi wanataka kuingia pale.
0: Ehe.
5: Kwa hivyo nitasema kama mtu amekuwa governor na amechapa kazi au kuchapa kazi, mimi sioni kama ni vizuri arudi kusimama katika kiti cha senator.
0: Kwa hivyo honi ni sawa.
5: Iko sawa kwa sababu watu hawaendi pale kufanya kazi, wanaenda pale kumalizia yale ambao walipatisha. Again,
0: na tuseme hivi ndugu yangu,
5: yeah.
0: Yule ambaye alikuwa governor wa eneo la kwako tuseme, akifika mahali yeah, amechapa kazi vizuri term zote mbili, alafu ndio huyo yeah, anataka kuarudi kama senator, utampigia kura ama utampigia?
5: Sitampigia.
0: Eh.
5: Kwa sababu Mandara mara nyingi inatueleza hapo kuna viongozi ambao wanafaa wakuze wenye wanakuacha na watu wapatie nafasi.
0: Mhm.
5: We need change. Sio hadi kila mtu mmoja tutasuhu mtu atatoa na tutaona hata akiwa anafanya tutaona, lakini mtu mwingine akiingia, unajua wanasemanga the new room of prince. Yaani wanasema ile kifagio ambacho ni kinafagia vizuri.
0: Mhm.
5: Alafu kuna mtu naye sema kitu na ukaiongea hapo sili kuwa. Watu wanapotaka kuvamia kitu chochote, watu wapeana manifesto. Iende katika court, wafanye agreement kuwa hii manifesto ukiingia hii this 5 years, usipoifanya ukitoka pale unatiwa gerezani.
0: Mhm.
5: Sio kama unakumbuka kitu kama hiyo. Kuna mtu ambaye aliongea hapa ukiwa studio na alikuwa anasema ingekuwa ni vizuri watu wasema tutafanya 1 2 3 by the end of this 5 years ikiisha nitakuwa nimefanya 1 2 3, nisipofanya hii nikitoka pale nitiwe gerezani. Hiyo kwa hiyo agreement at least sio kama watu watafanya kazi, kwa sababu wanakudanganya watafanya 1 2 3 wasiingia pale hatuoni kitu madai yanafanyika.
0: Yaani ikuwe binding. Mhm.
5: Yeah. Mimi sioni kama ni vizuri mtu akitoka kwa na tena arudi kwa nini kiti ya senator pala. Basi asimame okay, president sasa.
0: Okay.
5: Yeah.
0: Aya, sema akitoka hapa awanio president basi waende huko wote 47. Aya, Billy Semelo. BH Belo. Yes.
6: Hello?
0: Nani mwenzangu?
6: Mama Erika wa Sauti.
0: Mama Erika, unaongea pole pole. Kuna mtu amekuchokoza?
6: Hapana, sikii poa.
0: Pole pole ba.
6: Lakini nitapona. Always God's people win.
0: Oh, amen.
6: Habari ya studio.
0: Studio kwema, Mungu ni mwema.
6: Kaudibu ni kwema, kumetulia.
0: Mm-hmm.
6: Neema ya Mungu inatosha.
0: Amen.
6: Sasa mimi nasema hivi.
0: Hey.
6: Kitu ya kwanza, Kenya inaongozwa ni wa Kenya. Haiongozi ni mtu kutoka inji. Ingine. Sisi wote ni wa Kenya, kumaanisha wale wanaongoza Kenya ni mandugu, ni madada, ni mababa, ni wamama wetu.
0: Mm-hmm.
6: Lakini sisi kama wa Kenya,
0: mm-hmm,
6: tunaangalia huyu baba yetu anatufanyia nini. Unajua ukiisha ingia kwa uongozi,
0: mm-hmm,
6: unasimamia watu, unakuwa wewe ni kama ndio baba ya hao watu.
0: Mm-hmm.
6: Wewe unakuwa kama mama ya hao watu.
0: Mm-hmm.
6: Unajua kama kwa nyumba yako Mandala ufanyii watoto wako haki, hawatakuwa na furaha na wewe. Lakini ukiwafanyia haki watakuwa furaha na wewe.
0: Uh-huh.
6: Eh? So mimi nasema hivi, umeongelelea kuhusu kiti ya governor, mtu atoke governor aende senator.
0: Uh-huh.
6: Kama huyo mtu amemaliza tu tamu yake kwa governor,
0: uh-huh,
6: na alikuwa anafanya kazi mzuri, nafikiri huyo ni mtu tunaweza mpatia another chance aende kwa senator kama alikuwa anafanya kazi nzuri.
0: Mm-hmm.
6: Lakini kama kuna mahali kuna dosari, wacha tutafute mwingine tuone kama atafanya vizuri.
0: Mm-hmm.
6: Lakini saa ingine unakujanga unakuja kuregret, afadhali ule shetani mwenye tulikuwa tunajua kuliko malaika mwenye atuki. Unajua sometimes unachagua mtu ukifikiria ndio mzuri, kumbe ndio wazi.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
6: Ukiangalia kwa Biblia kuna king mwenye alichaguliwa, wakalalamika, oh babako alikuwa anatutesa, yeye alikuwa anatupiga nini nini, akasema sasa mimi nawapiga na chuma. Kwa hivyo kuangalia tu na tuombe Mungu atupatie viongozi, kwa sababu unaweza sema wacha huyu tumtoe tuweke mwingine, na kumbe tunaweka ule wazi.
0: Mm-hmm.
6: Wazali wanasema

cha Biblia Usema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM wanakualika kwa ibada ya kipekee ya kushukuru. Ibada hii itafanyika Jumapili ya tarehe 30 Agosti mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, kuanzia mwendo wa saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Milango itafunguliwa kuanzia saa 7 mchana. Njoo ushiriki alasiri ya kipekee ya sifa na kuabudu, shukran pamoja na neno la Mungu. Waimbaji wa injili Beatrice Muraimo na Masilina watahudumu.

ni wako wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.

wana AI Cinema Gospel Choir kutoka kule TZ. Kibao ni kurejeshe. Ikiwa basi amani ya moyo ambayo ilipotoweka. Vyote ambavyo vilichukuliwa na adui pale, mpenda msikilizaji, pokea urejesho asubuhi ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Pokea urejesho kwa jina la Yesu Kristo.

0: Bila shaka basi mpendo msikilizaji, hivyo basi ndio nafunganya vya kwangu virango bana. Pokea urejesho wake Bwana kwa jina lake Yesu Kristo. Angalia kule nje jua limechomoza vizuri kabisa hapa jijini Nairobi, eneo la Upper Hill. Kule liko kumvipi? Tunapomalizia, asante sana kwa wote ambao wako pamoja nasi. Niruhusu basi niseme tu asante pia kwa sadaka zako ambazo umetoa kusupport kazi ya Bwana. Thank you so much mpendwa msikilizaji. Mungu wa mbinguni aunaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa hivyo kwa kila ambacho umetuma pale, mwona kuna moja amesema pale ametuma 7,700. Thank you so much. Mwona pale 100, mwona pale 200, mwona 1,089. Nimeona na kadhalika. Thank you so much kwa wale ambao umetuma pale kwa kusupport kazi ya Bwana. Huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa hivyo zidi kutuma pale. Sote kwa pamoja tukiamua, toa shilingi 100. Usibaki pale useme kwamba Victor anazungumzia wale wengine. Hapana, ni sisi sote kwa pamoja. Kwa hivyo tusimame na kazi ya Bwana, maana umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kwa hivyo enenda pale kwenye simu yako mpendwa msikilizaji, tutoe kile ambacho Bwana ametuwezesha tu. Una shilingi 100, usiache. Kwa pamoja tukishikana, shilingi 100 za watu 10,000, si ndio? Kwa hivyo basi tutoe pale shilingi 500, shilingi 1,000, 10,000, 20,000, 150,000, basi zote kwa pamoja. Maana kwa hewani vile ambavyo tu hewani inagharimu, utapata kwa mwezi ni mamilioni ya fedha. Kwa hivyo sima pamoja nasi, injili zidi kusonga mbele. KB number yetu 33 25 50, account number 967, account number ikiwa ni 967. Niseme tu asante kwa wale ambao wametuma pale. Namuona Naomi Sakwa. Naomi Sakwa, thank you so much, God bless you Naomi. Vile vile pia kuna David Mwaura, asante sana mzee. Halima Saidi pia anasema asante sana. Agnes Mwangangi pia kwa pale, nashukuru, God bless you. Abraham Langata pia asante sana. Abraham ulikuwa na test ama vipi? Tuwa pale 1 shilling, labda likuwa na test eh. Kwa hivyo tuma pale, nambari ndio hiyo hiyo tu. Paybi number yetu ni 33 25 50, account number 967. Kwa hivyo ni hapo hapo tu. Caroline Kurui, kuna Caroline Kurui pale, asante sana. Christine Chepkotot, tuashukuru. Masi wa Malwa pia asante sana, pamoja na Philip Nzuki na Jemima Mireri, asante sana. God bless you. Zidi kutuma pale mpenda msikilizaji. Hakika huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. May you never lack anything good in life. Upate baraka za mara dufu, mara saba, mara mia kwa jina la Yesu Kristo. Chochote ambacho umetamani kutoka kwa Bwana akutendee, akupe ushuhuda kinywani mwako kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo tuma pale kila ambacho Mungu amekubariki nacho. Na naomba tu kwamba huyu Mungu aurejeshe, akurejeshe vyote ulivyopoteza. Amani ya moyo, afya, ndoa, watoto, kila ambacho ulipoteza tu Bwana akurejeshe. Unaposema na kazi yake akurejeshe tu, akupe urejesho kwa jina la Yesu Kristo. Ni Mungu mwaminifu, mpenda msikilizaji. Anasema nisongeni nami nitawasongea. Wacha tumsongee tu huyu Mungu, naye atusongee, atende wema, tumtumikie kwa uaminifu. Naye ni Mungu mwaminifu, kwa jina la Yesu akutende wema. Amen. Labda ni kwa tithe zako, sadaka za shukrani na support yako, tuzidi kutoa pale na Mungu akutende wema. Kumbuka paybi number yetu ni 33 25 50, paybi number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu kiwa ni 967. Bwana akutende wema. Niruhusu kwa ajili ya muda wetu nichukue 3 za saa 3 kwa watu watatu akisalimu watu watatu. Kwa hiyo basi simu 3 za saa 3 kwa watu watatu akisalimu watu watatu. Lakini kwanza kabisa nipatie maoni yako. Kipindi cha neno litaendelea, lipi umejifunza pale kwa sekunde kadhaa tu, unasema wiki hii ama kipindi hiki nimejifunza hivi, alafu kipindi cha neno litaendelea nimejifunza hivi, alafu salimia watu watatu, si ndio? Kwa hivyo 0722 174 200, 0722 174 200, 0722 174 200. Waje tuone nani pale na alafu Agnes Bunaya, asante sana, hela zako zimefika, God bless you. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, waje tusikie maoni yako yepi, umejifunza lipi pale, alafu baada pale usalimu watu watatu napozidi, alafu kisha baada pale tutakuwa najiunga na mchungaji mwenyewe, mchungaji Geoffrey Wanjala Mnyala, ambaye naona ashafika. Na kisha baada pale mwendo wa saa 4 utakuwa naye dadangu Esther Mwikali, kipindi cha mavuno. Alafu baada pale mwendo wa saa 10 utakuwa naye Ben, kipindi cha mixed flavors. Zamani kipindi cha mixed flavors ni mwakwazia mwendo wa saa 4, alafu mavuno ni kuanzia saa 10 naye Benson Mwanza. Reverend Denga atakuwa anamalizia kuanzia mida ya saa 1 jioni. Na mwacha tuone huyu bila kusema hello.
1: Victor.
0: Yes.
1: Victor.
0: Yes, habari ya leo?
1: Mzuri sana Victorian.
0: Mbo mramu, karibu.
1: Kana, nsende mramu. Ok, wata ni kukiu studio na siku njema.
0: Na kipindi cha neno una maoni yapi?
1: Victor, kipindi ya neno.
0: Eh.
1: Ni kwa muda sana Victor, tangu mwezi wa sita hapo sijaisikiza.
0: Oh.
1: Oh, hata leo sasa hata siko kwa redio, nilikuwa najaribu tu simu.
0: Oh, pole, sawa.
1: Ewe, okay, sasa wacha nikutakie studio na siku njema.
0: Asante.
1: Na wiki njema.
0: Sawa sawa.
1: Alafu nitakie Shila na Ogonda na Mama Dorcas sana wanaisikia wote wanasema. Mungu barikiwe.
0: Nawe pia baraka. Aya, sijui kwa nini askizi, lakini sawa tu. Aya, asante. Namba 2 ni nani hapa mpenda msikilizaji? Tunapoendelea pale asubuhi ya leo, nasema nikurejeshe. Naona muda wetu ndio huo. Napozidi pale nakumbuka basi tuna mchungaji ameshafika. Bila shaka kwa ajili ya muda mpendwa msikilizaji, niruhusu simu hizi ni nihairishe nipeleke kesho, au sio? Acha nipokee tu moja mwisho hapa. Bila sema hello. Hello BHB. Aya, najaribu kuchukua, naye pia ameregarega. Kwa ajili ya muda mpendwa msikilizaji, naona mchungaji yuko tayari, basi tupate neno kesho. Muda tatu ruhusu tuongezee zaidi mpaka na za leo, si ndio? Kwa hivyo kesho tuongezee zaidi. Kwa hivyo weka deni, taongezea kesho. Haya, God bless you, mimi hapa ni VMM. Kesho pia ni siku pana majali wake Mwenyezi Mungu, na kesho ni siku ya Wednesday. Kwa hivyo tutakuwa natuliza boli, au sio? Ni worship Wednesday. Tumwabudu Bwana kesho, na himizo pia tutakuwa naendeleza pale ambapo tuliachia. God bless you. See you tomorrow pana majaliwa. Shalom.
2: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ambayo ametupa ili tuweze kuwa pamoja na kuweza kulisikia neno lake kwenye kipindi hiki. Kwenye kipindi kilichopita tulizingatia swala la kuyaangalia mambo ya wengine tukipata mfano ulio bora kutoka kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Yesu Kristo alijitoa na kufa kwa ajili ya kutuokoa sisi ambao ni watenda dhambi. Ndugu msikilizaji, unapojua nia ya mtu, inakuwa ni rahisi sana kushirikiana naye na hata kuweza kufanya kazi kwa pamoja. Leo hii katika kipindi cha leo, nataka tuweze kuangalia nia yake Mungu ambayo tutaiona katika sura hii ya pili kuanzia aya ya 9 hadi 11. Tayari msikilizaji, tulikuwa tumeona hatua 7 za kujitoa au kujinyenyekeza kwa Yesu Kristo. Kusudi hili la Mungu la kumuadhimisha Mungu Mwana, yani Yesu Kristo, lapatikana katika aya hiyo ya 9 ambayo yasema hivi: kwa hiyo tena Mungu alimuadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Kwenye aya hii ya 9, ndugu msikilizaji, twapata hatua ya kwanza: Mungu alimuadhimisha mno. Rafiki yangu, kusudi kuu la Mungu Baba katika ulimwengu wa leo ni kwamba Yesu aadhimishwe. Yesu Kristo aadhimishwe na kutukuzwa katika ulimwengu huu aliouumba, na kwamba atukuzwe katika dunia anamokaa mwanadamu, mahali ambapo pia mwanadamu alimuasi Mungu. Msikilizaji, kitu ambacho cha ufanya ulimwengu huu mdogo kuwa wenye maana ni kwamba kifo chake Yesu Kristo kilitukia mahala hapa. Hakuna lingine lolote ambalo laweza kufanya huu ulimwengu kuwa wenye maana. Wataalamu wa elimu ya sayari watuambia kwamba sisi tu sehemu ndogo sana kati ya vitu vyote vilivyoko kwenye sayari. Dunia hii yetu ingelitolewa, rafiki yangu, hapange likuwepo na utofauti wowote katika sayari. Ila jambo ambalo limempa mwanadamu heshima kubwa na hata kumfanya aangalie na kutazamia mbingu ni kwa kuwa Kristo alikuja hapa duniani na akafa msalabani kwa ajili yake. Kwa sababu hiyo tena Mungu amemuadhimisha mno. Hatua ya pili, ndugu msikilizaji, ni hii kwamba Mungu amemkirimia jina lile lipitalo kila jina. Wakati wowote unapolitaja jina hilo kwa njia isiyofaa, tafakari haya mambo: kwamba Mungu anakusudia kulitukuza jina la Yesu Kristo ambalo unalitumia kama neno la kulaani na kulifanya neno la mzaha. Umelidharau hilo jina na kuliburutia kwenye tope. Lakini kumbuka hivi msikilizaji, kwamba jina hili ambalo limechukuliwa kwa mzaha na watu wengi bila kujali au kufikiria, jina hili ndilo ambalo litainuliwa kupita majina yote ya watu hodari, watu shupavu na wenye sifa ulimwenguni. Hili jina pia, msikilizaji, litainuliwa juu ya majina yote ya malaika walioko katika utukufu wake Mungu. Hili jina peke yake ndilo ambalo Mungu anakusudia na amekusudia kuliadhimisha, na wala sio jina lingine. Haitajalisha mtu alifanya nini, awe ni nabii au mtume, malaika au makerubi, ni jina la Yesu Kristo peke yake ndilo ambalo litaadhimishwa. Ndugu msikilizaji, iwapo wewe unataka kuenenda katika njia yake Mungu au katika mapenzi yake Mungu, itakubidi uanze kuliadhimisha jina hilo. Maana tayari umefahamu nia yake Mungu, na nia yake Mungu ni kuliadhimisha jina hilo. Ndugu msikilizaji, wewe utakuwa ni rafiki yake Mungu utakapozingatia kusudi hili alilo nalo, nalo ni kumuadhimisha Yesu Kristo. Labda unajiuliza utamuadhimisha vipi? Njia ya pekee ya kumwadhimisha Yesu Kristo msikilizaji ni kwa kumpokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unapompokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, basi wewe tayari utakuwa umeanza kuliadhimisha jina hilo. Kisha baadaye uenende kulingana na neno lake Mungu kwa kulitii neno lake Mungu na kushika maagizo yake Yesu Kristo, nawe utakuwa unaliadhimisha jina hilo. Katika aya ya 10, ndugu msikilizaji, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: ili kwa jina la Yesu Kristo kila goti lipigwe la vitu mbinguni na vya duniani na vya chini ya dunia. Aya hii, ndugu yangu, yatufunulia hatua zingine za kuadhimisha kwake Yesu Kristo, ikiwa hii ndiyo hatua ya tatu. Ili kwa jina la Yesu. Jina hilo la Yesu lina maana ya Mwokozi. Kabla ya kuzaliwa kwake huko Bethlehemu, malaika alisema hivi: nawe utamzaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakaye waokoa watu wake na dhambi zao. Waweza kusoma hayo katika Mathayo sura ya kwanza aya ya 21. Ndugu msikilizaji, kisha neno laendelea kwa kusema hivi: hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Ndugu yangu, neno laonyesha waziwazi kwamba Yesu ambaye ni Bwana wetu alizaliwa ili awe Mwokozi wa dunia. Watu wengi ulimwenguni ambao wana dini zao wameshikilia kwamba hakuna njia moja ya wokovu, kwa kuwa dini zote zaelekeza kwa Mungu. Msikilizaji, jambo hilo ni jambo ambalo haliwezekani hata kidogo. Elewa kwamba Yesu Kristo alipokuja hapa ulimwenguni, tayari kulikuwepo na dini nyingi. Ila jambo la kukumbuka ni kwamba kulikuwepo na unabii miaka nyingi sana kabla ya kuja kwake. Hiyo ni kuanzia katika kitabu cha Mwanzo, mara tu mwanadamu alipomwasi Mungu kwa kula lile tunda la kujua mema na mabaya. Hapo ndipo Mungu aliahidi wokovu kwa mwanadamu aliposema kwamba ataweka uadui kati yake nyoka na mwanamke, kati ya uzao wake na uzao wa mwanamke, na kwamba uzao wa mwanamke utamponda nyoka kichwani, naye nyoka atamponda kisigino. Hiyo, ndugu yangu, ilikuwa ni ahadi ya wokovu wa mwanadamu aliyekuwa amelaaniwa.

0: Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
1: Chama cha wasanifu mijengo nchini Kenya, chama cha wasimamizi wa mijengo na muungano wa wachoraji ramani za mijengo wamepuzilia mbali mswada mwaka 2026 ulio bungeni unaolenga kudhibiti sekta hizo. Wakihutubia wanahabari, wataalamu hao wamesema taaluma hizo ni tofauti na wala hazifai kuwa chini ya chama kimoja kinachozidhibiti. Kulingana nao, majukumu ya taaluma hizo tatu ni tofauti na kamwe hayapasi kudhibitiwa na chama cha masorovea jinsi ilivyoainishwa kwenye mswada huo. Badala yake, wanaitaka kamati ya bunge inayosimamia nyumba na ujenzi iliyowasilisha mswada huo kuutupilia mbali na kuanza mchakato wa kuandaa mwongozo mpya utakaojumuisha maoni na mchango wa taaluma zote za ujenzi.
0: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya Biashara Leo.
1: Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa saa 5 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Ndiyo yatenda kwangu ni mengi.
1: Kila pumzi, kila hatua na kila ushindi ni sababu ya kumshukuru Mungu. Shukran ni lugha ya moyo.
3: It is a mystery. It is a whole world. It is a deep thing. Giving thanks to God. Thanksgiving is powerful.
1: Kituo cha Biblia Usema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM wanakualika kwa ibada ya kipekee ya kushukuru. Ibada hii itafanyika Jumapili ya tarehe 30 Agosti mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, kuanzia mwendo wa saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Milango itafunguliwa kuanzia saa 7 mchana. Njoo ushiriki alasiri ya kipekee ya sifa na kuabudu, shukran pamoja na neno la Mungu. Waimbaji wa injili Beatrice Muraimo na Masili.

0: wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
2: Hello Mama Beatrice.
3: Yes James.
2: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
3: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
2: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
3: Nilichanuka.
2: Ai, aje?
3: Biblia usema broadcasting.
2: Uh-huh.
3: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani,
2: kisha
3: wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
2: Kuwa serious.
3: Shinda hapo.
2: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
4: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
1: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

tunaenda sasa Kiswahili, sio? Kuna Waswahili huko?

0: Voi.
1: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Mwanzomba. Natoka Kwale County, Shimbaizi, sub county, nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC, Kidongo AIC. Na mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi ka radio kangu, niko karibu nako, nikifanya kazi, kako pale, nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
2: Malani nene, habari za Yesu.
1: Kwa hivyo karibuni sana kwa wasikilizaji na tuendelee kusikiliza.

0: asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimoyo,
1: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
0: Esther Mwikali,
2: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
0: Denge,
3: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe yuko wapi?
0: Benson Mwanza,
4: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
0: Mandala,
5: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
0: Bwana Omariba,
6: naitwa Douglas Omariba. Turuhusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
0: Hao wote tunawasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo.
2: Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema.
0: Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwa wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
7: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi

0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Atatuongoza mpaka tufike kwa Baba.
0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Kituo cha Biblia Husema Broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
3: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
4: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia Husema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
3: Tumekuwa tukisikia Biblia Husema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
2: Biblia Husema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

0: 105.3 Biblia Husema Broadcasting Voi.
1: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba. Natoka Kwale County, Shimbaiz Sub County. Nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. Mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi ka radio kangu, niko karibu nako, nikifanya kazi, kako pale, nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
2: Malani nene, habari za Yesu.
1: Karibuni sana wasikilizaji na tuendelee kusikiza.

0: msenawe.
1: Nataka kutumaini ya kwamba kweli na hakika unazidi kubarikiwa unapoendelea kukitegea kituo chako hiki cha Biblia Husema Broadcasting Fahari ya Jamii. Kipindi kilichoko hewani, kipindi chako cha mchana cha Mix Flavors. Ni Jumane ya mwisho kabisa ya mwezi wa 8 tarehe 25 mwaka 2026 dakika 21 zimekatika baada ya saa 6 za mchana. Good afternoon. Habari ya mchana na karibu kwenye awamu ya 3 ya kipindi chetu cha leo. Kwa maoni yangu ni kwamba we are done with the cold. Ama, sindio? August ndo inaisha. Hatuwezi ingia September na baridi. How now? Hata kama utabiri wa hali ya anga unasema ya kwamba mwaka huu kunatarajiwa vipindi vya joto kali alafu mvua ya El Nino pale mbele. Lakini sasa natumaini ya kwamba kipindi cha baridi kimepita. Kimepita sasa. Na ni kwamba sasa kidogo unaweza kuweka jaketi yako mzito chini na sweta yako, your fur jacket hapo hivyo, hoodie na vitu vingine nzito nzito ambazo tulikuwa tumezoea hapo nyuma kidogo, alafu uchape kazi. Au namna gani? Shughuli zako za siku zinakuendea kivipi? Asante kwa kuchagua kwamba mchana wako ni hapa ndani ya Fahari ya Jamii. Watoto wanarejea shuleni, wazazi na walezi wanapilika pilika shughuli wakiwa zindikiza, wakiwafanyia shopping za last minute. It is okay. Walimu nao wanajiandaa kurejea kule shuleni. Kuna kitu kimoja walisema kuhusu mwalimu, mimi sitaki kusema, ni kwamba Mungu awajalieni neema kibali na nguvu katika muhula huu watatu wa elimu ambao hauna likizo fupi. Mpaka sasa wanafunzi wanaoketia mitihani waketia, alafu wale ambao wanarejea nyumbani wawe na likizo ndefu. Hapa kwenye kituo cha BHB kipengele ni cha kuelimisha na kiafya. Tukirejea hapa sasa, nilishakutajia kabla tuvuke kwenye awamu hii ya kwamba hii leo tunaangazia baadhi ya uchungu ambao unaweza kuhisi katika sehemu tofauti za mwili. Na nimeandika hapa, hakuna uchungu mwilini usiokuwa na sababu. Na hivyo basi tutakuwa tunaelimishana kujua ukisikia hivi inaweza kuwa inaashiria nini. Hatusemi exactly it is that, lakini inakwambia ya kwamba henda sasa uangaliwe, ukaguliwe, usikae hapo kusema hii uchungu alafu inafika mahali unaanza kuita uchungu wako. Huu uchungu wangu na hutaki kwenda kuangaliwa uambiwe ni nini hasa inafanyika, utibu. Jamani, ukue imara, ukue mzima, hata unapofanya shughuli zako ukue mtu ambaye ni buheri wa afya. Wanasema mzima kama kigogo. Au namna gani? Aya, basi hilo ndilo swala ambalo tunaangazia hii leo. Ukiwa na kauli yoyote, swali, maoni ama lolote ambalo pia ungependa kusema kuhusu swala hilo, uko karibu. Ndio maana inaitwa kuelimishana kiafya. Si kuelimisha, kuelimisha shana ya kwamba naweza kukuelimisha na wewe pia unaweza kutuambia mawili matatu hapa. Na hivyo basi wakati narejea tutakuwa tunaingia moja kwa moja kuangazia funzo hilo letu hapa. Frida Ndinda anasema kabisa hakuna uchungu mwilini usiokuwa na sababu. Kasisi Beli Marende, Loud and Clear ukiwa kile kiseria na Matasia Bonface Mumoko Machakos, na unasikiliza, nashukuru sana sana. Hivyo basi jiandae andae. Kisikia sauti ya mtangazaji tena, tunaingia moja kwa moja kwenye mada yetu. Paul Clement amenifanyia amani.

0: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Podcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser, nasikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
1: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Yeah, na sisi kwa sababu tu watu wenye hekima, kabla usiku uingie tutakuwa tumekwisha ifanya kazi ya Mungu kabisa kabisa, kwa nguvu, kwa uwezo, kwa kujituma, kwa bidii, kwa kujitolea bila kuzimia, kwani asiyezimia anatumaini la kwamba atavuna kama hatachoka kutenda mema. What about ya kwamba kila siku na fursa ambayo Mungu anakujalia unaitazama kama nafasi ya kumfanyia Mungu kazi? Ya kwamba hata kama unawahudumia watu, unawauzia bidhaa, unafanya tu kazi fulani, lakini you do it as unto the Lord. Kwa sababu hivyo ndivyo Biblia inasema. Inasema kila mnachotenda, mtende kama mfanye ni kama mnamfanyia Mungu. Yes, to the audience of one. Muda wetu unakwenda kwa kasi sana, dakika 36 zikuwa zimekatika baada ya saa 6 za mchana. Huko kwenu ni mchana mchana kweli kabisa kabisa. Isipokuwa wale watu ambao walichagua wao wataishi yale maeneo ambayo huwa hayafungui macho. Sasa unajua hilo ni chaguo lao. Karibu tuelimishane kiafya katika kipengele chetu cha kuelimishana kiafya hii leo. Nilisha kutajia kwamba tunaangazia baadhi ya uchungu ambao unaweza kuhisi katika sehemu tofauti za mwili wako, na zinaweza kuwa zinaashiria nini haswa. Tumesema it's not certain ya kwamba hilo ndilo tatizo lililopo, lakini inaweza kuwa ni ishara. Na hiyo ni kusema ya kwamba basi usikae na uchungu ambao huwezi kuelezea kwenye mwili wako, ni vizuri utafute mshauri, unajua, wa mtaalamu wa kiafya. Sawa sawa. Na bila kuharibu muda, la kwanza litakuwa ni kichwa kinachouma kisichopona, na sana sana kichwa kinachoumia kwenye kisogo. Kisogo ni hapa nyuma ya kichwa. Hapa mbele ni kipaji, si ndio? Yes. Kichwa kinachoumia sehemu ya kisogo, unajua hapa nyuma ya kichwa, ni severe headache. Haiondoki, haiponi, inaweza kuwa inaishiria ya kwamba una zile ambazo tunasema ni extreme, you know, headaches zinaitwa migraines. Ama pia unajua kuna stroke ambayo iko mahali, unajua, na ambayo wanasema inafanya somersault. Na hiyo tunajua ya kwamba inasababishwa na viwango vya juu vya shinikizo la damu, high blood pressure, ambayo inaweza kuleta stroke, na pia inaweza kuwa inaashiria uko na tatizo hilo la kuumwa na kichwa kisichopona ambalo linafahamika kama migraines. Kwa hivyo usikae ukisema kile kichwa changu na hujawahi kuchunguzwa ukajua tatizo haswa ni gani na ukapokea na ukaanza matibabu. Please do not. Sawa sawa. La pili, na najua kuna watu ambao wananisikiliza hata saa hii, kichwa kinaumia hapo na hujafanya chochote, najua. Na haitoshi kuketi tu nyumbani na kumeza matembe ya kurelieve pain, kwa sababu si unasikia vile zinaitwa kurelieve, itapunguza tu for a while, alafu kesho na kesho kutwa na hiyo siku nyingine itauma tu bado. Na ni vizuri kutafuta kiini haswa ni nini. La pili ni kwamba uchungu kwenye kifua chako, ile ambayo tunasema ni chest pain, chest pains, na si eti unakohoa ama uko na homa ama uko na kifua. Hapana, lakini unasikia uchungu, unajua, kwenye kifua chako. Inaweza kuwa inahusishwa na tatizo la moyo, ama pia mbavu yako inaweza kuwa na tatizo. Ama ni mbavu, ama ni yes, mbavu. Yes, inaweza kuwa ina tatizo. Na hivyo basi usipuuze uchungu ulioko kwenye kifua chako. Ni vizuri ukaangaliwa, muhimu sana sana. Hilo ni jambo la pili, huo ni uchungu wa pili. Ni mapafu, kuna mapafu alafu kuna mbavu. Mbavu ni yes, huku kando, lakini sasa lungs ni mapafu. Kwa hivyo kile ambacho nazungumzia ni mapafu, ya kwamba your lungs zinaweza kuwa na tatizo, ama moyo wako, kama wewe ni mtu ambaye una experience chest pains every now and then unexplained, ambayo huwezi kuelezea inatokea wapi. Upo? Twende la tatu, itakuwa ni uchungu shingoni, ile ambayo tunasema ni neck pain. Yes, neck pain inaweza kuwa inaashiria, unajua, ugonjwa, ama inaweza kuwa ni ishara ya kwamba unaweza kuwa na tatizo la meningitis. Pia inaweza kuwa kuna mshipa ambayo umedhurika, your nerves, ama pia una infection. Hiyo ndiyo tunasema inaweza kuwa inaashiriwa kwa uchungu ulioko kwenye shingo, almaarufu neck pain. Unajua, wengi wetu najua huwa tuna experience neck pain wakati ambao labda tumepinda shingo yetu isivyofaa, umelala na upande mmoja, na hiyo inaweza kuelezeka tukisema anave mshipa wako una tatizo kwa sababu umekuwa overstrained. Hiyo ni moja, lakini pia ikipersist, tunajua ya kwamba kama ni umestrain your nerve for one reason or the other, after a few days, kwa zile remedies ambazo huwa tunafanya, it will resolve. Lakini kama ikipersist, sasa ubaki kusemaga, unajua ule uchungu anasikia kwa shingo yangu, na ikuwe ni ya muda, ni kwamba inaweza kuwa inaashiria mambo mengine, hali zingine kama meningitis, na pia inaweza kuwa kuna infection. Uchungu, unajua katika sehemu ya chini ya mgongo wako, kina mama halu, lower back pain, unajua, inaweza kuwa inaashiria tatizo katika figo zako, kidney hiyo, inaweza kuwa inaashiria infection. Na hivyo basi ni muhimu usikae tu ukisema unajua huwa naumwa na mgongo na haswa upande huu wa chini na hamna chochote unachofanya, ni vizuri usikie neno la mwisho kutoka kwa daktari ama ushauri ama matokeo, ili basi uweze kujua kama ni kitu ambacho unafaa kushughulikia kiafya ama ni kitu ambacho unajua kinaweza kuondoka tu chenyewe. Sawa sawa, usikae na uchungu mgongoni, usikae na uchungu kwenye shingo, usikae na uchungu kwenye kifua, usikae na kichwa kinachokuuma kila wakati na hauwezi kuelezea. Tunasonga kwa pamoja. Tumbo, kabla unajua tupate break ama tuseme mengine hapa, ni kwamba uchungu kwenye tumbo. Unajua kwenye utumbo wako unasikia tu uchungu. Tunajua hali zingine tunaweza kuelewa, unaweza kusema tumbo langu limekorogeka, lina gas, limebloat, nasikia limeharibika. Hizo zote tunaweza kuelezea. Na mtu akikuuliza unaweza kusema nilikula, unajua, chakula fulani kikakataa. Inaweza kuwa ni yale signs za food poisoning, ama chakula kichafu ama chakula kisicho salama na mambo haya yote. Lakini kama ni uchungu tu, unajua kwenye utumbo unasikia tu uchungu, hauna gas, hauja bloat, hakuna kitu ambacho unaweza kusema nimekula kikaniharibu tumbo, lakini unaumwa tu na tumbo. Inaweza kuwa inaashiria una vidonda vya tumbo, zile ambazo tunasema ni ulcers. Inaweza kuwa una infection kwenye tumbo, na pia unaweza kuwa una tatizo, unajua, kwenye mfuko wako wa mkojo ambao unaitwa gallbladder. Hivyo basi uchungu kwenye tumbo si jambo la kawaida. Usikae unajua ukazoea ukasema tumbo langu linakuwa uchungu bila ya sababu. Hapana, it is not healthy. Na la mwisho kwa sasa tutazungumzia, unajua, uchungu kwenye your joints, kama ni joints za mkono, joints za miguu, popote ambapo kuna joints unasikia kuna uchungu, unajua inaweza kuwa pia ni ishara za mapema za ugonjwa wa arthritis. Na hivyo basi si vizuri kukaa ukisema uchungu wangu ambao unasikia hapa, uchungu wangu ambao unasikia hapa, hapa uchungu, pale uchungu, na mambo haya yote na ufanyii lolote. Jamani, ni makosa. Sawa sawa, ni vizuri uangaliwe, pate ushauri. Kama ni tests zikuwe ren, ujue ni nini haswa kilichoko pale na uanze matibabu, ukue sawa. So tunasema, unajua, baseline na kusema ya kwamba hamna uchungu mwilini usiokuwa na sababu. Ati nasikia tu uchungu, haina sababu, itaondoka tu. Hata kama ni mahali umejipinda ama umejiumiza, unaweza ukaelezea. Ukasema unajua nililala vibaya, unajua nilikanyaga vibaya, unajua niliinua kitu kizito na mambo kama na, you can explain. Kwa hivyo ukipata kitu ambacho huwezi kuexplain, please seek medical help. Yale ambayo yamesalia tutataja ndani ya muda usiokuwa mrefu.
1: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
2: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
3: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
1: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
2: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu.
4: Sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
2: Tunaposikiliza hii Biblia Husema, huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani. Serenyao.
1: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
0: Makweli nataka kuamini ya kwamba unazidi kubarikiwa ndani ya Biblia Husema Broadcasting. Wakati tunazidi kusema mambo hayo Yani mtu ambaye ni wa Machakos Town, ni wa Masini, wa Mwala, ni wa wapi pengine, na maeneo yote ambayo unajua yanazunguka Machakos Town, ni wa Makutano. Yani ukikaa hivi useme unajua ningetamani wakati mmoja nipatane na watangazaji wa kituo cha BHB. Yani kama wewe utasalia hapo hapo mpaka mande, hivyo ndivyo unasema wewe uko serious kabisa, hauko serious. Why? Kwa sababu Jumapili hii tunapatana hapo AIC Bomani mjini Machakos. Tuko na special Thanksgiving service hapo ya kituo chako cha BHB kikishirikiana na kile cha Truth FM. Ibada ya kipekee pale ya kushukuru, aina hada yoyote, kiingilio ni bure. Unaweza kuja na jamii yako yote. Hata si kusema ya kwamba watu wa Makueni na wakitu hawawezi kuja, hata wa Nairobi, hata wa wapi, si ukisafiri unafika kabisa. Kuanzia saa 7 za mchana hadi saa 12 za jioni tutakuwepo pale kwa ibada na wakati mzuri uponi mwake Mwenyezi Mungu. Waimbaji wa nyimbo za injili Beatrice Moraimo na Marcelina watakuwa wanahudumu, na hivyo usijaribu kukosa. Njoo ukutane na watangazaji wako uwapendao wa kituo cha BHB. Wewe ukingoja next week utakuwa tu unapewa uhondo, unaambiwa wa iliweza, mbona upewa uhondo? Kuja ujione, ujisikilizie mwenyewe na masikio yako, na itakuwa ya baraka sana sana. Mtu anauliza, dada Esther, wewe utakuwepo? Na mimi nasema ndiyo, takuwepo.

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia Husema, shajara, shajara.
3: Na mwala siri njema na kutakia msikilizaji popote ulipo, hujambo na karibu. Ufuatao ni mkutazari wa shajara. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna amekanusha madai kwamba yeye pamoja na kikosi cha Linda Mwananchi wanafadhiliwa na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Akihutubia vijana wanaopania kuwania katika tiketi ya Linda Mwananchi, Sifuna amemshutumu Rais kwa kutoa kauli zinazokinzana katika ukosoaji wake dhidi ya upinzani.
4: Anasimama anasema ati Sifuna anapewa pesa na Uhuru. Alafu Taila anaulizwa, Mheshimiwa Rais, una ushahidi gani kwamba hawa watu walinda Mwananchi wanapewa pesa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta? Anasema hata yeye alisoma kwa gazeti. Shenzi sana huyu mtu. Wakati ile headline ya gazeti ilituambia SHA imepoteza bilioni 10. Si alisema ni ukora? Si alisema ni uongo? Lakini hii moja ati ndiye anasema ni ukweli, ati nilisoma gazeti ati Sundays. Bwana boss, kwako serious tu kidogo, usonge mbele.
3: Seneta Sifuna ambaye ni miongoni mwa vinara wa upinzani ameahidi kurejesha utawala wa kikatiba iwapo atachaguliwa kuwa rais baada ya uchaguzi ama katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027.
4: Mheshimiwa William Ruto knows he is going home. The reason why he is going home is because we are applying the very same medicine he applied in 2022 to become president. William Ruto rode on the back of a slogan to become president. He was just singing hustler and the bottom up. Sisi tumekuja na yetu ya 2027. Nasema tu William Ruto one term. William Ruto one term. When we speak about the software issues of this country, a return to constitutionalism, Kenyans have understood. We just have one person with a PhD, but he's slow. Hajashika, bado anakaa kituuliza yo, ajenda yenu ni gani?
3: Wauguzi pamoja na wahudumu wengine wa afya wameshiriki maandamano jijini Nairobi leo wakidai matakwa mbalimbali. Wamesisitiza kuajiriwa kwa wenzao wasio na kandarasi ya kudumu, huku wakilalamikia ucheleweshwaji wa mishahara sawa na utekelezaji wa mkataba wa makubaliano kuhusu nyongeza ya mishahara pamoja na hali nzuri ya utendaji wa kazi. Mbali na taarifa hiyo, baraza la wazee wa Samburu limetangaza kukomeshwa kabisa kwa ndoa za utotoni katika kaunti ya Samburu, pamoja na kutoa agizo kwamba kila mtoto lazima asajiliwe shuleni na aendelee na masomo. Akizungumza na waandishi wa habari katika eneo la Samburu ya Kati, mlezi wa baraza hilo Kanali mstaafu Richard Leyago amesema watoto wa Samburu wameachwa nyuma katika elimu, kwani wengi hawako shuleni, hali aliyohusisha moja kwa moja kama inayochangia ndoa za utotoni, ukeketaji pamoja na hali ya umaskini, akisema kuwa kuna baadhi ya tamaduni ambazo zimepitwa na wakati katika enzi ya sasa. Yeyote anayehusishwa katika kuwaoza wasichana walio chini ya umri wa utu uzima ameonywa kuwa atakamatwa na kufikishwa mahakamani, na wala hawawezi tena kujificha nyuma ya kisingizio cha utamaduni. Kwenye taarifa nyingine, vyama vya walimu KUPPET na KNUT tawi la Samburu vimetishia kutatiza masomo endapo wanachama wake wanaohudumu katika maeneo yenye utovu wa usalama hawatahakikishiwa usalama wao wanapokuwa kazini. Hatua hii inajiri siku chache baada ya mwalimu mmoja kuuawa na wahalifu waliomvamia nyumbani kwake kisha kutoweka na mifugo wake. Idara ya upelelezi wa jinai DCI imelaumiwa kwa kutojama kujikokota katika kufanya uchunguzi wa tukio hilo na kuwakabili wahusika.
2: Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
3: Na msikilizaji, tupige zira kwenye masoko mbalimbali, tuangazie bei ya mahindi makavu. Ambapo kwenye kaunti ya Kakamega, soko la Mogogo Sieka yanakuwa yakiuzwa kwa shilingi 66 kwa kila kilo bei ya rejareja. Kule Kisumu kwenye soko la Holo ni shilingi 65 kwa kila kilo bei ya rejareja. Kule Kakamega kwenye soko la Musoli ni shilingi 47 kwa kila kilo. Kule Meru kwenye soko la Maua ni shilingi 60 kwa kila kilo bei ya rejareja. Katika ubadilishanaji wa fedha, shilingi moja ya Kenya imebadilishwa kwa shilingi 28 na senti 80 za Uganda. Huku ikibadilishwa kwa shilingi 20 na senti 46 za Tanzania. Kimataifa, dola moja ya Marekani imebadilishwa kwa shilingi 129 na senti 47 za humu nchini. Pauni ya Uingereza imebadilishwa kwa shilingi 176 na senti 61 za humu nchini. Euro ya bara Europa imebadilishwa kwa shilingi 151 na senti 7 za humu nchini.

0: ndizo zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
1: Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhi ya saa 9. Nitarejea hapa mwendo wa saa 10 nikiwa na mengi zaidi. Ila kwa sasa nakuacha na kipindi cha nyimbo za zama naye mchungaji Festus Mwini Kimuyu. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
2: Machweo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya mavuno na

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Ingona sifa ni zako Bwana.
2: Popote pale ulipo nikitumai kwamba uboheri wa afya. Jongea, karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
2: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
3: Saa ingine naweza kuwa niko chini, lakini ninapoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
4: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza Mpango wa Mavuno na Benson Mwanza.
5: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
6: Jo rafiki usikilize wimbo wa mababu zetu wa zamani.
7: Zina upako.
5: Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
8: Nina kuongeza tu kipindi. Tunatuvama sana sasa zingine lakini hata kutoka ndani ya nyumba wakati mmeanza hiyo shughuli.
7: Ni za ibada.
0: Na hapa si banduki hata.
7: The old is gold.

0: Ujambo msikilizaji popote pale ulipo, karibu tuweze kusikiliza nyimbo hizi za zamani kweli kweli, nyimbo ambazo ziko na ujumbe na kumbukumbu njema maishani mwetu. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo.
1: Hizo ndizo nyimbo ambazo zilitufanya sisi tupate kwa nile mbegu ya kutaka kumjua Mungu.
2: Mimi sikuwa najua utamu wa nyimbo za azama hadi rafiki yangu aliponijulisha, na sasa hapa sibanduki hata

0: Mimi sikuwa najua utamu wa nyimbo za azama hadi rafiki yangu aliponijulisha, na sasa hapa sibanduki hata.
1: The old is gold.

0: Tutazipanguza vumbi,
1: tutazitengeneza,
0: zingine ziwe safi na hata zingine zikatae, tutazicheza tu.
2: Nyimbo za zama,
1: zatukumbusha zama zetu na ujana wetu.

0: ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Nina kuongeza tu kipindi. Zinatuvama sana saa zingine lakini hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
3: Utazipata kwa kirefu hadi saa 12:30 jioni.
4: Na hapa sibanduki hata.
5: The old is gold.
4: Sitakagi kusikia mgeni anakuja kunigokea mlango Sundays. Nataka nikae from 3 to 6 that mpaka saa 1 niko hapo tu.
6: Nafurahia tu na sababu ni kwe.

0: kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
1: Bwana sifiwe. Kwa majina naitwa Pastor Griffin Kalalio Masika, nimeokoka Kristo ni Bwana. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ya mchana huu wenye baraka. Bwana amekuwa mwema. Maandiko inasema kwamba tuingie katika nyumba ya Mungu kwa shukrani, kwa sababu ibada inayofaa mbele za Mwenyezi Mungu ni ibada yenye shukrani. Nataka nimshukuru Mungu kwa sababu ya watoto wetu, najua kwamba wanafungua shule. Mungu amekuwa mwema na amewalinda. Watatushukuru Mungu kwa sababu ya hilo jambo. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa sababu umekuwa mwema, umekuwa Mungu wa baraka. Wakati watoto hao walifunga shule, wazazi walikuwa na wasiwasi ya kwamba Bwana watakaa na nani, watakaa na mna gani. Maana wakati mwingi watoto wanapokuwa funga shule, wanapokuja nyumbani, wazazi wako katika shughuli za hapa na pale, wanashindwa ni nani wataweza kuachia watoto wao kwa mikono ili wakaweze kuwa salama. Lakini kwa sababu Mungu, wewe ni Mungu ambaye tunakutumikia, wewe ni Mungu ambaye tunakutambua katika usalama, Jehova. Bwana tunakushukuru kwa sababu Bwana wewe ni mlinzi wa pekee. Asante kwa sababu umetulindia watoto. Bwana asante kwa sababu umekuwa pamoja nao, umewahifadhi katika shughuli zote, umewalinda katika shughuli zote. Bwana, najua watoto wanatoka hapa wanatembea na pale. Bwana umekuwa mwema. Tunakushukuru kwa afya, tunakushukuru kwa uzima kwa ajili ya hawa watoto. Asante kwa kuwalinda, my father, ya kwamba hakuna majeraha, hakuna kazi yote ya giza ambayo imeweza kuenyuka kinyume nao. Bwana tunasema sema jina lako libarikiwe, maana wewe ni Mungu ambaye ni mlinzi. Maandiko inasema kwamba aketie mahali pa juu ama imani mwa Bwana atasema Bwana ndiye mlinzi wangu. Siku ya leo Baba tunakushukuru, maana tulipokuita Bwana tumeona Bwana ukiwa mlinzi. Tunakushukuru Jehova kwa sababu umekuwa mwaminifu. Tunasema asante kwa kutulindia watoto, wamekuwa nyumbani Jehova, wamekuwa na shughuli za hapa na pale, wamekuwa wakitengamana na wenzao, wamekuwa wakiwa peke yao wakati mwingi, wamekuwa wakikula na hatujui falme. Lakini tunakushukuru maana Mungu wewe umewahifadhi, umewaepusha na kila janga yote, umewaepusha na kila magonjwa yote, umewaepusha na kila maovu yote, umewaepusha na kila magonjwa yote. Baba tunakushukuru, tunakupa sifa mfalme, tunasema uinuliwe Jehova. Baba upewe sifa kwa sababu ya yale ambayo umetenda, jina lako libarikiwe. Hakika Mungu kama si wewe Jehova hatungeweza Bwana, lakini tumekuona mfalme na posa tunakushukuru, tumekuona mfalme na liposa tunakushukuru. Tunasema asante Baba, pokea sifa, maana unastahili sifa za mioyo yetu. Tunakushukuru kwa kila ambacho umetutendea, hakika kama si wewe Adonai hatungeweza mfalme. Asante kwa afya ya watoto wetu, asante Baba kwa afya ya watoto wetu. Tunakushukuru Jehova, wewe ni Mungu ambaye umewalinda Bwana, umewahifadhi, ingawaje shetani anaweza kuja akainuka, alinuka katika labda magonjwa kwa wengine, akaleta hali sio kawaida kwa wengine. Lakini Bwana ninakushukuru, maana wote walio wazima na wenye afya wanapojiandaa kwenda shuleni, Bwana tunasema asante. Hata tunakushukuru maana kwenda kwao shule Baba kutakuwa salama, kama vile kwao kuwa nyumbani kumekuwa salama, hivyo ndivyo kutakavyokuwa kwao Jehova. Bwana ukazidi kuwatenda mema, libarikiwe jina lako, kwa sababu Bwana wewe ni Mungu wa pekee, wewe ndiye mlinzi ambaye tunakutegemea kila wakati. Bwana tunakuinua na kuabudu, wewe ni mwema Jehova, uabudiwe mfalme. Si eti kwamba ni kukula chakula kizuri ndicho kinafanya watoto wetu wawe na afya, lakini Baba wewe ni Mungu ambaye unawapa afya, unawepusha na kila magonjwa yote, unawepusha na kila hali yote hatari, unawepusha na kila nguvu zote za giza, maana Bwana wewe unastahili sifa. Asante Mungu wetu kwa sababu unastahili, jina lako libarikiwe Mwokozi. Tunakupenda hakika Mungu kwa kila ambacho unatenda mfalme, tunakupenda hakika Mungu kwa kila ambacho unatutendea. Mioyo zetu zina shukrani Bwana, tunasema hakika mfalme uimidiwe, tunasema hakika mfalme utukuzwe, tunasema hakika Bwana utukuzwe, tunasema hakika Bwana uinuliwe. Wewe ni Mungu wa pekee, tena ni Mungu ambaye unastahili sifa, unastahili utukufu milele Jehova, hakuna kama wewe. Asante kwa watoto wetu na tunakushukuru, na Baba tunakupa sifa, tunasema wewe ndiwe Mungu mkuu mwenye uweza na mwenye mamlaka, hakuna mwingine kama wewe, na ni kwa Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen, amen.
0: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21 0717 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
2: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Mema Baba, wimbo pale unajulikana kama Utukuzwe. Cover wimbo wake original ni wake Dr. Ipiana, kwa wakati umetiwa sauti naye Victor Maestro, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Driver, kipindi zaidi ya vipindi. Hapa ndipo msikilizaji haujakosea, inakuwa basi ni kukamilisha shughuli za siku kwa pamoja. Inakuwa ni awamu ya kukamilisha shughuli za siku kwa pamoja, popote pale ulipo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana ndani ya mpango mzima wa Mavuno Driver, kipindi zaidi ya vipindi, ikiwa ni Jumanne ya maombi. Jumanne ya maombi basi tunakuwa na mgeni studioni kuanzia saa 11 hadi saa 12. Leo kwamba alianza ya mafundisho Jumanne iliyopita kuhusiana na viwango vya maombi, na hivyo leo atakuwa anahitimisha. Nazungumzia Reverend Salome Ngau, ambaye atakuwa anahitimisha basi mafundisho kuhusiana na viwango vya maombi. Lakini kabla na hapo, na kwako ni kunielezea shughuli za kwako za siku zimekuaje, shughuli za kwako za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive. Nitakuwa nashukuru zaidi. Kwenye WhatsApp line 0722174200, 0722174200. Najua itakuwa ya baraka zaidi unapokuwa unasema nami pale, msikilizaji. Kwenye Facebook ni fanpage ya Biblia Usema Broadcast, ambao ni fahari ya jamii zaidi. Pia ingia kwenye timeline Benson Mwanza, sema nami kwenye ile majukwaa yote ambao nimeweza na kukupa, na najua itakuwa ya baraka zaidi ukinielezea shughuli za kwako za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Driver, na hivyo basi nitashukuru na hata zaidi. Mstari unaotuanzishia kipindi jioni hii ya leo, mstari unaotuanzishia kipindi jioni

ya leo ni kutoka wa Filipi sura 4 mstari wa 6. Wa Filipi sura ya 4 mstari wa 6: msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Baba, ni asante kwa hii nafasi nyingine ambayo umeweza na kutupa kwa ndani ya kipindi cha Mavuno Drive. Mfalme mkuu na mtakatifu, naomba kwamba hichi kipindi kitakuwa cha baraka, naomba kwamba hichi kipindi kitakuwa cha faida kwa huyu msikilizaji akiwa popote pale anaposikiliza, akiwa kwamba hichi kipindi kitamfaidi katika maisha yake ya kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Mfalme mkuu na mtakatifu, naomba kwamba Mungu wetu, sifa utukufu zitakurudia wewe ukiwa juu mbinguni, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Karibu sana ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Mimi naitwa Benson Mwanza na hii ni Biblia Usema Broadcasting, ambao ni fahari ya jamii.

Mwote Mungu ndiye aliye na usemi wa mwisho, na ni vema zaidi basi kuweza na kumtumainia, ni vema zaidi na kuweza na kumtegemea katika yote unayotenda. Ni vema zaidi mruhusu huyu Mungu na uruhusu mapenzi yake katika maisha ya kwako. Ni vema zaidi pia zaidi neno la Mungu linatuambia tumtumainie. Mtu aliyebarikiwa ni yule anayemtegemea Mwenyezi Mungu, na ambaye basi moyo wake ameuweka kwa Mungu, akielewa kwamba hakuna siku ashawahi shindwa, hakuna siku ashawahi angusha yote yule anayemtegemea, akielewa kwamba ni Mungu anaye ganga mioyo ya waliojeruhiwa, na ni Mungu pia anayetupa nguvu, ni Mungu anayetushika kwa mkono wa kuume na kutuongoza. Na hivyo jalishi siku yako imekuwa vipi, unaweza ukamwangalia Mungu, na hakika atakuaibisha, hakika ataweza na kukuongoza, ataweza na kukupa tumaini, ataweza na zaidi kukuongoza katika njia iliyo sahihi, na hawezi akakupotosha. Popote pale ulipo unaendelea kusikiliza Biblia Usema broadcast, na ambao ni fahari ya jamii, kipindi kikiwa ni Mavuno Drive, kipindi zaidi ya vipindi. Na hivyo msikilizaji, unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma, karibu Scott Christian University pale mjini Machakos. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi, masomo ya kawaida, masomo ya jioni au wikendi, pamoja na kusoma chuoni mtandaoni au mfumo wa kuchanga masomo ya darasani na mtandaoni. Masharti ya kujiunga ni rahisi. Kujiunga na graduate programs, unahitaji bachelor degree iliyo na angalau second class upper. Undergraduate program zinahitaji KCSE mean grade ya C+ au zaidi. Diploma programs zinahitaji KCSE mean grade ya C- na zaidi. Certificate programs zinahitaji D+ na TVET program D-plane. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufikia ndoto zako. Tembelea wavuti wa Scott Christian University na ambao ni www.scott.ac.ke, au piga hizi nambari za simu 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

0: However, we are disappointed because our client never got a chance to testify, as she passed on before the trial. And the main issue of consideration was the issue of consent surrounding the case.
1: Matukio Viwanjani. Habari za spoti kutoka nyanja zote.
2: Waandishi wa habari za michezo wameendelea kulaani madai ya kushambuliwa na kunyanyaswa kwa wanahabari wakati wa mechi ya FKF Super Cup kati ya klabu ya Gor Mahia na Tusker iliyochezwa Jumapili katika uwanja wa taifa wa Nyayo. Mechi hiyo ambayo Tusker iliibuka na ushindi wa mabao 3-1 ilifunikwa na vurugu baada ya kipenga cha mwisho, huku baadhi ya mashabiki wakivamiwa ama wakivamia uwanjani na polisi kutumia gezi ya kutoa vichoma machozi kurejesha utulivu. Waandishi kadhaa wa habari waliokuwa kiripoti kuhusu mechi hiyo inadaiwa walijikuta katikati ya makabiliano na maafisa wa usalama. Mshambuliaji wa timu ama klabu ya Kenya Police Terry Ngesha anaamini kuwa timu hiyo iko tayari kufunga mabao mengi zaidi baada ya kuanza kwa ushindi katika kampeni yake ya kufuzu kwa ligi ya mabingwa ya wanawake ya CAF mjini Kigali hapo jana jioni. Mshambuliaji huyo Harambee Starlet amesema watacheza kwa nguvu zote kadri mashindano hayo yanavyoendelea baada ya kuifunga Simba Queens ya Tanzania katika uwanja wa Kigali.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
2: Na huo ndio mwisho wa mkutasari wa shajara wa muhi ya 11 jioni. Nitarejea hapa mwendo wa 12 nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
3: Tena kwangu ni mengi.
4: Kila pumzi, kila hatua na kila ushindi ni sababu ya kumshukuru Mungu. Shukran ni lugha ya moyo.
5: It is a mystery. It is a whole world. It is a deep thing. Giving thanks to God. Thanksgiving is powerful.
4: Kituo cha Biblia Usema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM wanakualika kwa ibada ya kipekee ya kushukuru. Ibada hii itafanyika Jumapili ya tarehe 30 Agosti mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos kuanzia mwendo wa saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Milango itafunguliwa kuanzia saa 7 mchana. Njoo ushiriki alasiri ya kipekee ya sifa na kuabudu, shukran pamoja na neno la Mungu. Waimbaji wa injili Beatrice Muraimo na

wako wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.

Nimeisikiza Biblia usema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia usema sana. Ninaamka na Biblia usema asubuhi, ninashinda na Biblia usema, nalala na Biblia usema, kwa sababu najua uzuri wa Biblia usema. Biblia usema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu. Siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia usema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia usema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu. Maana kukaa katika wokovu

0: Ni ngumu, lakini napenda Biblia usema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia usema nasikia mimi kivyangu naipenda sana, na sitachoka kusikiliza Biblia usema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia usema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia usema wote.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Karibu katika kikao cha mavuno. Tujadiliane, tuelimishane na kumtukuza Mungu. Mavuno Drive na Benson Mwanza.

0: wanapaza sauti.
1: Niruhusu niukatishe ule wimbo unaoondoka pale uliotanguliza, ni wimbo wake Joshua Mbere, niende nawe, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, kipindi zaidi ya vipindi. Hapa ndipo msikilizaji, nyakati zote hauwezi ukakosea. Jioni unaweza ukatune to Biblia usema broadcast, na aswa unapokuwa unamalizia shughuli za siku, unapokuwa unamalizia shughuli zako pale, na basi unaweza na kuelimika, unaweza zaidi na pia kufahamishwa, na zaidi pia unaimizika, unapewa maarifa. Na ndio maana kila siku ya Jumanne inakuwa ni prayer Tuesday, na lengo linakuwa tunaelimishana kuhusiana maombi, tunaelimishana kuhusiana na maombi. Na siku ya leo mchungaji ama ukipenda Reverend Salome ameweza kurejea studioni, na ili aweze kukamilisha mada au ukipenda mafundisho aliyoanzisha Jumanne iliyopita, ambapo alikuwa anazungumzia zaidi kuhusiana na viwango vya maombi. Lakini kabla niweze kumruhusu msikilizaji, basi Jumapili hii barabara zote zinaelekea pale mjini Machakos katika kanisa la AIC Bomani. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila pumzi, kila hatua na kila ushindi ni sababu ya kumshukuru Mungu. Shukrani ni lugha ya moyo. Na hivyo basi kituo cha Biblia Usema Broadcasting kwa ushirikiano Truth FM wanakualika kwa ibada ya kipekee ya kushukuru. Ibada hii itafanyika Jumapili ya tarehe 30 Agosti mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, kuanzia saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Milango itafunguliwa kuanzia saa 7 mchana. Njoo ushiriki alasiri ya kipekee ya sifa na kuabudu, shukrani pamoja na neno la Mungu. Waimbaji wa injili Beatrice Moraimu na Masilina watahudumu. Watangazaji wako wote unaowapenda wa BHB Radio watakuwepo pamoja na kituo cha Truth FM. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure, njoo na mwenzako. Ni Jumapili hii pale mjini Machakos katika kanisa la AIC Bomani. Njoo tumshukuru Mungu kwa pamoja, njoo tumtukuze Mungu kwa pamoja, na zaidi tuweze kufahamiana, na ili angalau uweze kumjua Benson Mwanza ni nani. Usikose Jumapili pale AIC Bomani kuanzia saa 8 hadi saa 12.
2: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser, nasikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
3: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
4: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Haya basi msikilizaji, jinsi nilikujuza, niko na mchungaji ama ukipenda Reverend Salome studioni, ambapo siku ya leo anakuwa anaendeleza mafundisho aliyoanza Jumanne iliyopita kuhusiana viwango vya maombi. Karibu sana Reverend.
5: Asante sana.
1: Habari ya leo?
5: Niko mzuri mzima. Yes, nashukuru Mungu.
1: Asante sana. Yes. Ulianzisha fundisho Jumanne iliyopita na muda ukawa mchache, na hivyo karibu tena siku ya leo tuweze kukamilisha. Lakini hata kabla tuweze kuendelea, kuna mtu akawa anauliza swali pale. Tofauti ya kusali na kuomba.
5: Asante sana msikilizaji. Na unajua mwalimu mzuri ni ule huwa anasikiza maswali ya wanafunzi. Na kitu cha kwanza, kwa kuelewa tofauti ya maombi na sala, ni kwamba kitu cha kwanza lazima tujifunze, Kiswahili huwa kime limit kidogo. Kiswahili kuna maneno uwezi ukayaeleza vizuri ukitumia Kiswahili. Kwa hivyo ni vizuri saa zingine huwa tunaoboro kule kutoka kwa Kiingereza. Kwa hivyo kwamba kama kwa mfano sala ni petition, tunachukua lile neno petition, tunalielewa limetoka wapi. So tunaenda direct katika koti. Umaelewa? So kwetu kuelewa sala vizuri, lazima tuweke ile setup ya koti. Unanielewa? Kwa hivyo ni kweli tunasema kwamba maombi ni general. Ndiyo maana unaona tunaikatanisha, tunasema kuna maombi ya kuomba, kuna maombi fulani ile, yani ile supplications, ile mahitaji yetu tunayaleta mbele za Mungu. Na tena tunarudi tunasema kuna kushukuru, kuna kuabudu, kuna maombi ya kujiachilia. Lakini tunapoongea kuhusu sala, nataka nikupeleke katika kitabu cha Samueli. Mahala unapata Ana anaomba kwa sababu, nataka unielewe, ni kweli yuko katika maombi, lakini maombi yake yamezidi ile tunajifunza leo. Maana maandiko inasema alikuwa amechekelewa sana na mke mweza. Hivyo ni kumaanisha kwamba alichokuwa anakiomba pale, hata maandiko inasema yani alikuwa yeye ashaomba maneno yote imeisha. Hivyo basi tunaposema petition ni kama mtu ambaye ameenda kotini, amepeleka mapendekezi yake. Umenielewa? Kwa mfano, aende tuseme kesi iko kotini, yeye ana uamuzi, lakini ako na sauti. Umenielewa? Ako na haki ya kujiongea. Kwa mfano, tunapomwangalia Ana, anaongea mbele za Mungu, na mpaka hata bwanake anamuuliza, na haya hiyo kulia yote unashinda ukilia kuhusu hauna watoto, mimi si ni bora kuliko wana 10? Umenielewa? Lakini sasa lazima uelewe yeye halihisi kwamba hajatendewa haki. Umenielewa? Ni kwamba ili ni kitu ambacho kimetolewa kwako, lakini haujakipata. Hakija kufikia. So kitu unafanya pale, unamkumbusha Mungu, wewe si ndio ulisema watoto ni baraka kutoka kwako. Umeelewa? So ni aimbadilishi chochote. Lakini hii baraka ya mtoto kuja kwake, ataondoa kicheko. Ataondoa aibu. Umenielewa sasa? Ili hali maombi ina mkutasari wa kila kitu pamoja.
1: Pamoja.
5: Nipo sasa nikasema tena huwa ile neno iliyotumika. Maana kuna maana ya juu, maana ya ndani, na kutumika kwa neno katika sentensi. Umenielewa sasa? So utapata watu wengine labda alikuwa tu anataka kusema tuombe, tusali. Maana sala imetoka kwa kusali. Umeelewa? Kwa mfano, kuna ndo maana wakati huu ukianza kusoma Biblia usisome version moja. Najua kuna zile zingine ni potovu, lakini kuna zile ambapo tumepitisha kama Wakristo ile general. Kitu kimoja wanafanya, wanajaribu kuieleza zaidi.
1: Kutoka the original language.
5: Yani ni kama diluting ile message, ila makusudi yako ni ila kila mmoja aweze kuielewa kwa urahisi. Umenielewa? Uielewe kwa urahisi. Ndio maana utapata Biblia ya watoto wa high school imeteleshwa chini kidogo. Kwa sababu gani? Ndio waelewe. Ndio sasa.
1: Wow. Karibu sana sasa tuende katika somo ambalo ulianzisha, maana muda unazidi kusonga. Nilikuwa niongeze swali lingine lakini kaona muda utaisha tena kabla hujatamatisha mafundisho.
5: Waweza ukaliuliza.
1: Lakini tuendelee kutoka pale.
5: Tuendelee. Hivyo basi tulikuwa tumesonga kidogo. Na
1: kwa muktasari tu kwa yule alitukosa, kwa muktasari tu kwa dakika moja mbili.
5: Kwa ule ambaye akutupata, tulisema katika maombi iko na viwango, na kusema kiwango cha kwanza it's like petition. Umenielewa? Yani mingi ni ya mambo ambao wewe unafaa utendewe. Umeelewa? Sasa hiyo ni tu direct, haina nini nyingine. Vile mtu anaenda kotini anasema mtu fulani amenidhulumu. Mtu fulani amechukua kitu changu. Nimeleta petition yangu isikizwe na muamue. Hivyo ndivyo maombi ya kwanza tunapeleka kwa Mungu, hatusikize, aamue atatupa nini. Umenielewa? Na tukasema cha pili ni maombi ya shukrani. Watu wengi tukasema kwamba hawajafikia kiwango cha shukurani. Maana shukurani si lazima iwe umetendewa. Shukurani ni kwamba Mungu najua umetenda, na hata kama hujatenda utatenda. Umenielewa? Na kifungu cha tatu tukasema ni maombi ya ibada, worship, ambapo tukasema worship watu wengi tumeshikilia pale kwa wimbo. You can still worship through prayer. Umenielewa? Kuna watu utapata amenyamaza, lakini yu, kwa maombi anaabudu sana sana. Utapata amepiga magoti, ameinua mikono. Utapata mwingine amefanya ile ilifanywa na Elijah. Maandiko inasema akaweka kichwa chake katika miguu kama mwanamke ambaye anaenda katika lemba. Umenielewa? Sasa kitu kinafanya posture yako ni ile uzito. Maana uwezi niambia wewe unaabudu na uko kwa simu, uko kila mahali. Ile kuji ni kama discipline. Ni kama you separate yourself, you concentrate. Unanielewa? Na ya nne tukasema ni intercession, ambapo ile unaombea watu wote. Unakumbuka nchi, unaombea watoto wako. Hata kama hujapata, waombee. Kama ni ndoa, ombea kama haija ingia. Watu wengi tunazaa ndoa baada ya kuoa.
1: Na ndio maana hapo kuna shida.
5: Ehe.
1: Watu wengi watofautishi maombi na maombezi.
5: Ni kweli. Maana maombezi ni moja. Umenielewa? Ni moja ya maombi. Sijui kama umeelewa. Ni moja
1: ya maombi.
5: Maana wakati mwingine waweza kuwa uko kwa maombi na unasoma Biblia. Ile neno ni kama inakupa, ni kama maji inakuota. So unapata unasoma neno lakini uko katika maombi. You're very deep. Unanielewa? So kitu chenye tunafaa tujiulize ni kwamba how deep are we? Tupo ndani gani? Maana kama jinsi nilivyosema kwamba maombi yetu yanafaa yakue. Kukua in terms of growth, maturity. Tutoke katika Mungu nipe, tu Mungu nataka nikujue wewe. Mungu nataka nikuelewe. Mungu nataka nikufahamu. Maana katika hizo na tusifikirie kwamba kila ati kila kitengo cha maombi kinasimama kama vile utapata department fulani ya health, ya security, ya education. Ni mseto pamoja. Maana unaweza kuwa ulikuwa umepanga uombe kitu fulani, lakini ukuje upate imechange. This the spirit anasema tufanye kitu fulani. Umenielewa? Hivyo basi ndio utapata kuna maombi ya kusarenda. Umenielewa? Bwana asifiwe.
1: Amen.
5: Unapata kwamba kuna maombi ya kusarenda.
1: Unajitoa. Bila shaka msikilizaji, tunapokuwa tunazidi kusonga kwa pamoja, tuko na mchungaji Reverend Salome ambaye anazidi na kutufundisha, na pale umesikia pale ameanzisha kuhusiana na kujitoa, kuhusiana na kujitoa, na hivyo maombi ya kusarenda, ya kujitoa, na pale atakuwa anaeleza zaidi. Tunapokuwa tunasonga ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Driver, ni kipindi zaidi ya vipindi, na hivyo karibu sana ikiwa ni ibada ya mavuno, ama ukipenda ikiwa ni kikao cha mavuno. Tunafundishwa kuhusiana na maombezi, na wakati wote BHB imekuwa ya baraka kwako, haya mafundisho yamekuwa ya baraka kwako, ungependa pia BHB zidi kuwa ya baraka kwa wengine, ni nafasi ninakupa basi, na ili uweze na kuwa nguzo ya BHB. Biblia inasema kwamba Yesu Kristo alipokuwa chini ya jua alikuwa akizunguka miji vijiji akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, na Biblia ina rekodi ya kwamba alikuwa na wale thenashara ambao walikuwa wanazunguka na yeye miji vijiji wakihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Na zaidi ya yote, Biblia ina rekodi ya kwamba pia alikuwa na wengine, kazi yao ilikuwa kumhudumia na mali zao, ilikuwa na mhudumia na mali zao. Na hivyo pia na wewe pia unaweza ukachagua kumhudumia Kristo na mali zako kupitia radio ya Biblia Biblia Usema Broadcasting. Maana wakati wote tunakuelimisha neno la Mungu, tunakufahamisha neno la Mungu, na zaidi tunakuhubiria na tunakufundisha ili neno. Yesu akasema, enendeni kote ulimwenguni mkafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, na zaidi ya yote mkiwafundisha kuyashika yote niliyowafundisha. Na elewa, mojawapo mambo na ambayo Kristo alikuwa anayazungumzia zaidi ilikuwa maombi. Ndio maana siku ya leo tuko na Reverend Salome anatufundisha kuhusiana na maombi. Na ndio maana nakuruhusu uweze kumtumikia Kristo kupitia paybill number 332550, account number 967, paybill number 332550, account number ni 967, paybill number 332550, account number ni 967. Studio ni niko naye Reverend Salome anayezidi na kutufundisha, akawa ameguzia kuhusiana na maombi ya kusarenda. Karibu tuendelee, mchungaji.
5: Asante sana, samahani. Kwa kusarenda ama kujisalimisha, si kujitoa. Kuna tofauti ya kujitoa na kujisalimisha. Kwa sababu ukijisalimisha hauna uweza tena juu yako. Ndio Paulo anasema, so mimi tena ninayeishi ila ni Kristo anayeishi ndani yangu. Kwa hivyo hiyo ni kumaanisha tunawacha kungangania njia zetu. Umenielewa? Pia Yesu mwenyewe anatupa mfano katika Luka 22 na mstari wa 42. Anasema, si kwa mapenzi yangu, kumaanisha na mapenzi yake, lakini haya mapenzi yangu ninayasalimisha kwako. Umenielewa? Na ya sita ambapo nafikiri tulisimamisha pale, ukisha jiachilia ama jisalimisha, unajisalimisha kwa nani? Maana hapo ndio sasa tunaanza ngoma, ambapo tunaingia ndani ya Roho. Tunajiachilia kwa Roho Mtakatifu. Maana Yesu alisema, sitawaacha peke yenu, ila nitawatumia mwingine ambaye anatupa, anatuambia ataishi nanyi, atasimama na nyinyi, atatembea na nyinyi, na ataishi ndani yenu. So unaona, sio kumaanisha si wewe tena unayeishi, ila kuna Roho Mtakatifu anayeishi ndani yako. Unielewa? Alafu kitu kingine, tunaposema kwamba maombi ya roho, si maombi ya vitu tunavyoona vya mwili. Maana roho utupa discernment, kutafakari kwa undani. So hata wakati tunasema kwamba maana ukiangalia kama Warumi 8 mstari wa 9, mstari wa 26, vivyo ndivyo roho naye utusaidia kwa udhaifu wetu. Si kwa nguvu zetu wala uweza wetu. Roho anakuja kutuinulia, anakuja kusaidia kuomba. Unajua hapa ni wakati mwingine ushaiudhiwa na watu. Ushaiteswa na watu. Alafu maandiko inasema tuwaombe na tuwasamee. Wewe utaweza hiyo?
1: Kwanza waombeni wanaowaudhi.
5: Sini sasa hapo ndo Roho Mtakatifu anakuja anakusaidia. Maana maandiko inasema yeye utuombea kwa lugha isichoeleweka. That means that now kitu kinafanyika kwamba Roho Mtakatifu na roho wako wanaunganika kwa maombi. Na ndio maana unapata kujua mtu hata amelala hajisiki, but the spirit is praying. The spirit is praying. Sio kama ushayota ukiomba. It's not for everybody. You understand? Because roho wako na roho wa Mungu wameunganika. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
5: So wakati roho ameunganika, anaomba, kumaanisha kuna standard za roho pia. Kwa hivyo lazima, ndo maana Yesu akasema, kaeni ndani ya roho na mtazaa
1: matunda
5: ya roho. Umenielewa? Basi leo ndio nataka sasa tuangalie kitu cha kwanza, tukasema ya pili ambapo iko karibu na mwisho, maombi ya vita ya kiroho, spiritual welfare. unajua watu wengine tumeangalia spiritual welfare kama vita tunajipigania. Siku moja jifiche tu mahali na usikize mtu anayehomba spiritual welfare. Wengi utapata wanajiombea. It's like revenging. Yani ni kama hata wanapea Mungu direction. Sijui kama unanielewa. Kwa mfano nitasema hivi, mwaka ulio kwa kuwa unaanza niliimbiwa vyombo vya kanisa. Vyote wakavunja mawe ikaenda. Huu mwaka ukianza tarehe 5 ya Januari siwezi nikasahau. Umesikia? Hata mwenyewe siwezi nikasahau. Tukamaliza ibada tukafunga tukaenda. Kuamkia siku iliyokuwa inafuata napigiwa simu saa 5. Mchungaji, kuja huku kumeharibika. Vyombo, nikashangaa vyombo, vyombo gani vyombo vyenye vimewekwa kwa nyumba ya mawe? Aje sasa? Wakanielezea. Nikaenda pale. Lakini kama kuna kitu nilijizuia ni kuongea kuhusu. Waelewa? Nilipopigia bishop wangu aliniambia, aliniuliza, dadangu, hizo vyombo vilivyoimbwa ni vya nani? Najua pale ndo unakumbukanga nilivinunua na pesa yangu. Kasikia tu nikamwambia ni vya Mungu. Akaniuliza, unataka kuniambia Mungu mwenyewe hakujua zikiimbiwa? Unataka kuniambia angesimamisha hao watu wapate wamezubaa tu hapo hivi? Angefanya hizo vitu? Lakini kitu nilijifunza na nikaambia moyo wangu, nifunze nisilahani mtu. Nifunze nisiombe maombi ya kumwambia Mungu, Mungu asipate amani. Kwani amani ni yangu? Nani alisema amani ni yako? Mfalme wa amani ni nani?
1: Ni Yesu.
5: Si ni Yesu? He's the Prince of Peace. Sasa kitu unafaa kwa, na wakati mwingine tulisema unapoombea watu wengine, umenielewa? Uwaombei wabadilike, unajiombea wewe ubadilike. Sasa mimi kitu nilichojiombea ni kwamba Mungu nipe amani. Nikiwa peke yangu nilikuwa najifungia na lia, lakini nikitokea kwa watu niko strong. Maana vitu vya 1100 na ni Januari, tutatoa wapi? Tutaanzia wapi? Lakini nakuhakikishia kwamba kifika mwezi wa 3 tulikuwa tumerejeshewa na Mungu. Nilikataa kabisa kuomba maombi ya kusema Mungu asiwaipata amani. Mungu fujukulika nao. Mungu auwe. Mungu fanya hivi. Napoongea na wewe siku ya leo, kwa wale ambao walikuwa hapo karibu, mmoja wao hayupo saa hii. Sikuwaombea hiyo. Lakini mimi niambia Mungu, Mungu mapenzi yako yatendeke. Maana mimi kimapenzi yangu naweza nikashika mtu nikamnyonga. Lakini hiyo si mapenzi yangu. So tunaposema spiritual welfare, ndio unasikia tunainuanga spiritual welfare wakati maovu imetendeka. Nani alisema? Hiyo ni mwili. Oni mwili dugu inasumbua. Hiyo ni macho ya nyama inasumbua.
1: Hizi anga ziko na wachawi acha tu.
5: Unaua. Dungu mwingine akasema alitumwa mahali kwa maombi na akaambiwa huko kuna wachawi. Na yeye amesikia sauti ya Mungu anamwambia enda mahali fulani ukafanye unduma na utafungua kanisa kubwa hapo na utaliona. Sasa kufika kule watu wakamwambia huo muji ulioenda umejaa wachawi na waganga. Sasa spiritual welfare hapa unajua ilikuwa ifanywa aje? Wao alafu wanakusomea maandiko ya kusema msiwache usawi afanye nini?
1: Aishi.
5: Aishi. Na umetumwa kwa wachawi. Wanielewa? Ndio maana nikaleta maombi ya roho.
1: Wow.
5: Kuliko maombi ya vita, spiritual welfare. Kwa nini nikaleta roho? Maana roho anakufunza kuhusu Mungu, akufunzi hata kujihusu. Maana maandiko inasema msimkasirishe roho. Kumaanisha kwamba roho ana feelings, hizo hisia, emotions. Unaweza ukamkasirisha akakufunza ya kwake. Lakini Yesu alisema akapokuja juu yenu, hata wakati mmemkasirisha, atawafunza tu kuhusu baba mwenye kusamehea. So ule dugu alichofanya alipoenda kwa maombi, Mungu akamzungumzia akamwambia si nilikutuma hapo hapo. Unafikiri nikikutuma nitakupa mfano wa Jona. Unajua watu ni wengi wamehubiri injili ya usiwe Jona. Na wajui maombi ya Jona ilikuwa haje. Wewe unajua Jona kule alikuwa anatumwa ni wapi? Tarasisi. Alikuwa anatumwa
1: Nineve.
5: Nineve ndio akachangua aende wapi?
1: Tarasisi.
5: Kwa nini? Maana Nineve kulikuwa kubaya. Kulikuwa na mfalme alikuwa anatengeneza ile sanamu. Wacha hata sanamu zile za kwa barabara. Sasa alikuwa anatengeneza za mabati, alafu anaenda anakata vijana masikio, macho live zinawekwa hapo. Alafu wewe Mungu anakuambia uende huko, tena wewe ni mgeni. Na uende ukamconfront
1: huyo mfalme.
5: Huyo mfalme. Unajua wachungaji tusijiaibishe sana. Tukumbali kusoma neno. Tukumbali kufanya history.
1: Background.
5: Tukumbali kufunzwa. Maana maandiko inasema Mungu alipomtoa kwa samaki. Unajua hata wewe Mungu ni wa maajabu. Si Mungu atasema akanikaoga, wewe rudi niliko kutoa. Alimwambia bado huduma iko ile ile.
1: Mali ulinikutuma hapo ndo
5: naenda. Na najua alienda. Na si wakati alienda, unajua watu walibadilika. Lakini akawa kama watumishi wengine kama sisi.
1: Niliseme
5: sisi wenyewe.
1: Nilijua tu
5: nilijua Mungu wewe utawasamea. Unasamea mtu kama huo aje. Na unajua hivyo ndivyo alikufa. Umenielewa? Kitu nachosema ni kwamba ule dugu kule alikotumwa kwenye wachawi na waganga. Akaambia Mungu, basi nimeleta neno lako. Kwa mfano, ukiangalia hata Elijah. Elijah, he was in a spiritual warfare. Lakini yeye akupigana nao. Najua aliwaambia haje, haina shida. By the way, sikatai mko na miungu zenu. Na asante maana miungu zenu zinawasaidianga. Lakini na mimi kuna Mungu mwenye amenituma pia. Na maandiko inasema hivi, basi badala tupigane, maana hiyo vita kama haingekuwa vile Elijah alivyoifanya, hiyo ingeisha. Maana kila mtu si anatetea Mungu wake.
1: Exactly, yeah.
5: Sasa akawaambia basi tufanye hivi, tufanye hivi. Si tutengeneze madhabahu. Tutengeneze sadaka. Na tukishatengeneza sadaka, tufanye haje, tuite. Sasa imagine kama Mungu akampa hekima. Hekima inatoka wapi? Kwa Roho Mtakatifu.
1: Roho Mtakatifu.
5: Ndio maana lazima ujue Roho Mtakatifu, umsikize anasema aje. Kuna vitu wewe mwenyewe utaanza kujipigania. Roho wa Mungu akwambia, hii mwanangu achana nayo, uwezani nayo. Maana vita vile vya kiroho unaona is 10%. 90% hata ikawaachiliwa uwezani nayo. Hiyo ni ya roho anapigana. Umenielewa? Kwa nini nasema hivyo? Maandiko inasema Elijah akawaambia, basi nyinyi anzeni. Wajua Mungu wa Elijah angefanya kazi, wangesema hata wetu anaweza fanya. Ama waseme Mungu wenu ndo amedhiaki miungu yetu. So maandiko inasema akawapa nafasi ya kwanza.
1: Ya kwanza.
5: Na alipowapa nafasi ya kwanza, maandiko inasema imagine Elijah anawa encourage. Maana alijua ukweli. Na ukweli anao na utawaweka huru. Maandiko inasema akawaambia iteni. Nakumbuka maandiko inasema wakajikatakata damu. Unajua ile damu ilikuwa ni sadaka wanatoa bado, by the way. Ni vile sasa ndio nasema tukumbuke kusoma Biblia mstari baada ya mstari. Unanielewa? Alafu maandiko inasema akaja akaona oigai hata sauti ya wana.
1: Hawana.
5: Maandiko inasema imagine anawaambia labda amelala.
1: Muamshie.
5: Kumbuka maandiko inasema Mungu wetu halali wala
1: asinzii.
5: Udi Mungu wa Elijah. Yaani kitu ajui hawajui ni kwamba anajaribu kuwaonyesha venye Mungu wenu ulala. Hatibaka mnamuamusha. Maandiko inasema akaona sawa. Elijah akamwambia sawa, si mkosa mmefika mwisho. Mmefika mwisho kumaanisha alikuwa anamjua Mungu wake jinsi anavyotenda. Hakuwa na uoga. Hakukuwa na uoga kidogo. Akamwambia haya basi, nipeni nafasi. Unajua kitu Elijah alifanya? Wao walichukua tu masandaka zao wakaekelea. Wakaita Mungu wao. Maandiko inasema Elijah alianza kwa kutengeneza. Unajua kwa kutengeneza ndio mahali unajipata umetubu. Umejipata umejirejelea. Umejipata umejua neno la Mungu mwanzo linasema nini. Uombi tu hivi hivi. Akaandaa madhabahu na akawaambia ayaleteni ile sandaka. Na maandiko inasema akaimwangilia maji. Siku nyingine ile utakayoniita nitakwambia kwa nini Elijah alimwangilia maji. Unajua kuna mahali Yesu anasema wakati alikuwa yuaongea kuhusu maji

0: kumaanisha kwamba in this state Elijah alikuwa katika spiritual warfare. It was more than him. But God through the Holy Spirit gave him how to fight. Akampa jinsi ya kupigana. Sio kama unanielewa. Kuna wakati mwingine binti wa Yakobo alinajisiwa kule jangwani walipokuwa wanarudi nyumbani, na wakaja wakaripotia Yakobo, na maandiko inasema wale wana wake, yani wana kumaanisha wale watenda kazi wake, walikuwa, si unajua alikuwa na mali, alitoka kule kwa ngoo yake akiwa na mali, walikuwa malindoni, walikuwa wanalisha. Alipoambiwa, Roho Mtakatifu akampa hekima, akuenda kupigania msichana wake. Umenielewa? Akawaongojea mpaka wakanja. Maandiko inasema walipokuja wakawaita. Walipowaita, ni kitu ninachofunza ni kwamba hauwezi ukawa katika spiritual warfare bila Roho Mtakatifu. Umenielewa? Sasa maandiko inasema wakakuja wakamba kulifanyika hivi na hivi. Na hivyo ndivyo vitu hata wa leo zinafanyika. Muna come to agreement. Kumbea sawa haina shinda. Sisi tuko tayari kukupa mshahara wetu. Lakini kuna kitu lazima ufanye, maana sisi kutoka kwa Ibrahimu sisi tunafanyanga. Mnafanya nini? Mnatahiri. Asa wakawambia fanyeni hivi, takuwa pa msichana wetu, fanyeni hivi, nyinyi fanyeni hivyo, takuwa sawa. Maandiko inasema aje, walipoenda wakafanya vile, watenda kazi wa Yakobo walifanya nini?
1: Wakawavamia usiku.
0: Wakawavamia usiku. Yani nakwambia kuna vitu, ukisoma maandiko vizuri, inakuwa tamu zaidi ya asali. Umenielewa? Hiyo ni vita yenye hakukuwa na maombi. Umenielewa? Lakini hekima. Kuna vitu, kuna maombi ufai kuomba mbele ya watu hata kama wamekukosea. Actually waombe kusamehea. Lakini wewe ukienda petition zako kwa Mungu, represent, uliza Mungu, Mungu kwa nini wananitenda hivyo? Umenielewa? Usianze kuambia watu wakufe. Wakikufa wote kijiji mzima na familia yenu iwe ni moja ya wanao kutesa. Utaanza kuzika. Wacha Mungu asumbulike. Umenielewa? Kwa hivyo wakati tunasema spiritual warfare ni kwamba tunaomba tukiwa katika nafasi yetu ndani ya Kristo. Sijika umenielewa?
1: Nimekuelewa.
0: Maombi ya like taking a stand in our position when it's in relationship with Jesus Christ. Hapo ni pangumu, si pa rahisi. Ilihali watu wengi wanayachukuanga kama ni kitu ya rahisi sana. Hii ni vitu itahitaji kufunga na kuomba. Hii ni mambo utahusisha Roho Mtakatifu. Hii ni mambo utahusisha Mungu mwenyewe. Hii ni mambo utajihusisha mwenyewe. Unajiuliza, basi nafasi yako ndani ya Kristo ni gani? Mwanzo nafasi yako ndani ya Kristo unajua ni upatanishi. Eh? Sasa upatanishi, mumeniimbia vyombo na kuja kupatanisha. Aje sasa? Mimi nakwambia ukweli, naomba ni confess. Nilipokuwa siku moja nikiomba, Mungu aliniletea shahili ya ndoto. Mimi huwa wakati mwingine naweza kuwa naomba, naweza kuwa nimelala, naweza kuwa tu naongea na wewe naona. And a flash inatokea. Watu wawili ambao nilikuwa suspect. Na mpaka wa leo niliambia Mungu siko tayari kuwahudumia, maana mwili bado inauma. Lakini ninajua wakati wa Mungu utakapofika ataitoa. Unanielewa? Maana maandiko inasema kwamba kama wa Ephesians, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na kwa uwezo ya nguvu zake. Unajua hapo hata hatujaambiwa tuvae silaha. Silaha haivaliwi na mtu ana machungu. Hauwezi ukapeleka, na ndio maana huwa polisi wakitolewa kule mahala kwa kupigana pigana, huwa wanaletwa, wanapatiwa kitu trauma, sijui inaitwaje Kiswahili. Wanafunzwa kutoa trauma. Kuna wahubiri wengi, kuna watumishi wa Mungu wengi, si lazima iwe wahubiri. Kuna watumishi wa Mungu wengi wanatumika na Mungu, lakini ndani yao kuna machungu.

0: Umenielewa? Haswa tunaenda kwa vita, sisi wenyewe tuna machungu, tuna vidonda. Utapiganaje? Maandiko inasema tuwe hodari katika Yesu Kristo. Alafu tukisha kuwa hodari tufanye nini? Vaeni silaha. Vaeni silaha. Hizi silaha ni za, unajua silaha, kitu fani ni kwamba hakuna mahali Mungu anasema tuchukue mkuki. Haya. Angalia. Angalia vizuri. Asemi tuchukue mkuki. Anasema kwanza tu hizo silaha tunaenda kwa vita, lakini tunajichunga. Kwa nini tunajichunga? Ngao ni ya kujichunga.
1: Ni ya kujichunga.
0: Anasema tufunike vichwa, loins, viatu miguu yetu, uso tunajifunika na ile. Maana kuna anayetupingania. Uwezi ukajipingania. Kwa hivyo kitu cha kwanza lazima sisi wenyewe, Paulo anatukumbusha kwamba mapambano yetu sio dhidi ya wanadamu. Mapambano yetu ni zaidi. Na ndio sasa tuweze kufanyika hivyo, lazima tujue Mungu vizuri. Intimacy. Sitaki nirudi hapa kuondea hiyo tena. Intimacy. Ambapo unaambia Mungu, mimi nataka nikujue. Ndio nikisha kujua nijue mimi nasimama kama nani. Maana kuna siku Mungu atakutuma wewe uende ukawe shahidi. Imagine ukiwa shahidi kwa kitu ambao ilikuuma. Kwa nini wewe ni shahidi? Maana utoi ushuhuda ya wanadamu, unatoa ushuhuda ya Mungu.
1: Ya Mungu.
0: Umenielewa? Kwa hivyo kuna kiwango fulani cha maombi, na tasoma katika Zaburi 27 mstari wa 8. Maandiko inasema, "Moyo wangu umekuambia utafute uso wangu. Uso wako Bwana ninatafuta." Unaona? Na unasoma tena katika Yeremia 9 mstari wa 20, basi ajifunze kwa hili. Sikiza vile maandiko inasema ya kwamba ananifahamu na kunijua. Ya kwamba mimi ndibi Bwana nitendaye fadhili na hukumu na haki katika inji. Sasa wewe unahukumu watu kwa nini? Tuachilie anayefaa kufanya hiyo kazi.
1: Afanye.
0: Anayefaa kufanya hiyo kazi ni yeye ambaye unasimama kwake. Umenielewa? Chenye tunajaribu kujifunza hapa, napomalizia ni kwamba tunafozungumzia kuhusu maombi ya vita ama spiritual warfare, ni kwamba lazima tuanze kwa kujua Mungu kwa kumutafuta. Maana tukimtafuta na tumjue, tutajua anasema aje kuhusu. Maana tukicheza tutajituma. Sijui kama usheo na mtu ameenda kuomba mahali, na baada ya muda kidogo unapata zile vitu zilikuwa zinasubua watu kule zimemgeukia. Maana ulienda ukiwa na vidonda ndugu. Ulienda kuombea mahali watu awasamei, ili hali wewe mwenyewe ausamei.
1: Ausamei.
0: Umeelewa? So kitu nasema ni kwamba kama hatujaingia kwa maombi, tujue Mungu, tumfahamu.
1: Wow. Asante sana mchungaji, muda wangu umenipa kisogo.
0: Umekupa kisogo. Naomba tu nikaribishe watu kwa Deza, kakaribisha kwa mkutano. Mwezi wa 10 tarehe 8 mpaka tarehe 11 niko na mkutano wa wamama. Maana wakati mwingi unapata wamama, ukiangalia makanisa mingi ni wamama wamejaa. Lakini unapata hao wamama, ukiangalia kwa mahali kuna extreme. Niseme extreme. Mahali kuna vitu havieleweki, vitu vya kupumbaza, vitu vya kutoeleweka, kupotosha. Wao hao wamama ndio wanaingia haraka. Maana wao wakijitoa wamejitolea. Kwa hivyo pale kitu tunakuja kujifunza ni kwamba tunainua watu ambao Deborahs. Debora ni mwanamke ambaye alisimama kama kuhani, akasimama kama nabii, akasimama kama mpiga vita. Watoto wetu lazima tusimame tuwapiganie. Nchi hii inahitaji wamama ambao watasimama wapigane. Haleluya. Naomba nitawakumbusha siku nyingine, lakini anza kujiandaa. Ni mkutano ambao watu watalala pale, ni mkutano ambao tutakuwa tunaongelelea kwa wamama.
1: Unaweza kupeana nambari zako?
0: Nambari yangu ya simu nipo na 0724 742 345 kwa maelezo zaidi kuhusu ule mkutano ama hata maombi. Ningeomba nipigie simu, hiyo ni simu yangu ya mkono. Nitakujibu, nitaomba na wewe 0724 742 345. Asante sana, na niko na watu ambao ni wasikilizaji wako kutoka Kitui, kutoka Machakos, kutoka Kisumu, kutoka siku nyingine nimepata mtu kutoka mpakani wa Uganda na Tanzania, ambapo alinambia alinisikia hapa, sijui aje, labda radio inafika kule,
1: inafika
0: na
1: kule.
0: Nikaomba nao na muda kwa muda huwa tunaongea nao. Kwa hivyo Mungu anajua, ndo hao wameanza kupiga. Mungu anajua kwamba unahitaji, lakini bado anajua, anataka wewe pia umujue.
1: Wow.
0: Yes.
1: Mchungaji, ni mpishi wa Ndukusi wa Nyama. Ni saa 12 dakika 3 majira ya Afrika Mashariki, na rejea na ibada ya mavuno.

0: Jioni njema na kutakia msikilizaji popote ulipo, hujambo na karibu. Ufuatao ni mkutasari wa shajara awamu ya saa 12. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Muungano wa kitaifa wa wauguzi nchini umeshutumu baraza la magavana kwa kutoa kauli zinazokinzana, ukisema licha ya wao kuwa tayari kushiriki katika mazungumzo, viongozi wa kaunti hawajionyesha nia njema ya kutatua mzozo uliopo wa ufanyaji kazi. Wakizungumza walipoandamana hadi ofisi za baraza la magavana mtaani Westlands jijini Nairobi, wauguzi wamezishutumu kaunti kama zilizoshindwa kutekeleza makubaliano ya kurejea kazini pamoja na kukataa kupitisha miongozo ya maendeleo ya taaluma. Wahudumu hao wa afya ambao wa mgomo wao wa kitaifa umedumu kwa takriban mwezi mmoja wamesema hawatarejea kazini hadi baraza la magavana litakapotekeleza matakwa yao kikamilifu.
1: Those people having been in class and having same qualification should be treated equally. And that is why we are saying that we do not have a career guideline that recognizes the nurses who have specialized.
2: For us to go back to work, we have our minimum things that must be done. Our CBA is not negotiable. Our CBA must be signed, implemented, and by the time you are going back, we need a letter of no objection from the salaries and remuneration commission. That is SLC.
0: Kwenye taarifa nyingine ni kwamba Rais William Ruto amezuta viongozi wa upinzani wanaozuta miradi ya wake ya maendeleo na kukosa kutoa suluhu mbadala ya agenda ya maendeleo. Kiongozi wa taifa amezungumza alipozuru kaunti ya Narok katika ambapo amezindua baadhi ya miradi mbalimbali ya maendeleo.
3: Wewe umekodeshwa, hata kama wewe umepangwa, umeambiwa kwenda pinga housing. Wewe uwezi kutumia akili kidogo ujue hii housing utapinga namna gani? Hata unakuja kutuambia hata unapinga housing kwa sababu kuku haiwezi kupanda stairs ama haiwezi kupanda orofa. Wewe tumia akili, my friend, wacha ufala. Sio kama tunaelewana, tuko pamoja. Hata kama umeambiwa kwenda pinga SHA, usikuje kupinga SHA bila sababu. Usipinge SHA bila alternative.
0: Naye kwa upande mwingine, seneta wa Nairobi Edwin Sifuna amekanusha madai kwamba yeye pamoja na kikosi cha Linda Mwananchi wanafadhiliwa na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Akihutubia vijana wanaopania kuonia tiketi ya Linda Mwananchi, Sifuna amemshutumu Rais William Ruto kwa kutoa kauli zinazokinzana katika ukosoaji wake dhidi ya upinzani.
4: Mheshimiwa William Ruto knows he is going home. The reason why he is going home is because we are applying the very same medicine he applied in 2022 to become president. William Ruto rode on the back of a slogan to become president. He was just singing hustler and the bottom up. Sisi tumekuja na yetu ya 2027. Nasema tu William Ruto one time. William Ruto one time. When we speak about the software issues of this country, a return to constitutionalism, Kenyans have understood. We just have one person with a PhD, but he's slow. Hajashika, bado anakaa kituuliza o, agenda yenu ni gani?
0: Tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano nchini NCIC imezindua mpango wa kuhakikisha kuwa uchaguzi mkuu ujao unakuwa wa amani. Katika hafla hiyo, mwenyekiti Askofu Kevo Mai ameonya kuhusu ongezeko la kutovumiliana kisiasa pamoja na matamshi ya chuki nchini kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Aidha, Omaya amesema NCIC tayari imeanza kuchukua hatua dhidi ya wanasiasa au wanaotoa matamshi ya chuki sawia na kauli zinazoweza kuzua migawanyiko, akiwataka viongozi kujizuia na kuzingatia amani na umoja wa taifa kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Na kimataifa, makamu wa rais wa Tanzania Balozi Daktari Emmanuel John Nchimbi ametangaza kujiuzulu wadhifa wake kuanzia mwezi Septemba tarehe 4 mwaka huu, chini ya mwaka mmoja tangu aingie madarakani pamoja na Rais Samia Suluhu Hassan. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa mukutazari wa shajara awamu hii ya saa 12 jioni. Hizi ni baadhi ya habari ambazo pamoja na nyingine nitakuwa nakuletea kikamilifu mwendo wa saa 1 jioni. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
5: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
6: Nimeisikiza Biblia Husema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia Husema sana. Ninaamka na Biblia Husema asubuhi, ninashinda na Biblia Husema, nalala na Biblia Husema kwa sababu najua uzuri wa Biblia Husema. Biblia Husema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pasta alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia Husema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia Husema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu. Maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia Husema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia Husema nasikia mimi kivyangu naipenda sana. Na sitachoka kusikiliza Biblia Husema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia Husema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia Husema wote.
5: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

una drive na Benson Mwanza.

Pokea sifa zote, ewe Mungu wetu, ewe muumba wa mbingu na nchi, mwanzo tena mwisho, hauna mfano, hauna wa kulinganishwa na yeye. Ndio maana tunamwabudu. Popote pale ulipo, habari za jioni msikilizaji, mtu wa Mungu, ninakushukuru na zaidi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufika tena katika wakati wa jioni popote ulipo, na kukaribisha kwa moyo wa upendo katika ibada hii ya jioni, ibada ya mavuno. Baada ya shughuli zote za siku hii, tunapata nafasi ya kutulia mbele za Mungu, kumshukuru kwa ulinzi wake, kwa upendo wake, na kwa neema yake ambayo ametuwezesha kufika mwisho wa siku. Neno la Mungu katika Mathayo 11 mstari wa 28 linasema, njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Na hivyo mtu wa Mungu, kama siku yako imekuwa ngumu, kama umechoka, umelemewa, au una jambo linalokusumbua moyoni, Yesu anakualika umjie, amkabidhi mizigo yako, kwa sababu yeye ndiye chanzo cha amani na pumziko la kweli. Tena Yesu anatukumbusha katika Mathayo 6:33, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Kwa hiyo katika dakika hizi za ibada, tumweke Mungu mbele na tumtafute kwa moyo wetu wote. Na pia katika Mathayo 18 mstari wa 20, Yesu anasema, kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo hapo katikati yao. Ingawa tunasikiliza kupitia redio tukiwa katika maeneo tofauti, tunaamini kwamba uwepo wa Mungu uko pamoja nasi. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, fungua moyo wako kwa Mungu, acha kila jambo linalokusumbua leo, na jiandae kuingia katika uwepo wa Mungu kupitia maabudu, maombi na neno lake Mwenyezi Mungu. Ukiwa na hitaji la ombi, unaliweka pale kwenye WhatsApp line, ni 0722174200, 0722174200. Unaweka hitaji lako la ombi pale, na tutakuwa tunaomba kwa pamoja, ikiwa ni awamu ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha mavuno drive, ikiwa ni ibada ya mavuno. Pia tunamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia matoleo yetu, ni ibada. Anatuambia, msije mbele zangu mikono mitupu, Mungu amekuwa mwema kwetu. Tunaweza tukamtumikia na mali zetu, tunaweza tukafungua malango ya baraka. Neno la Mungu linatuambia, mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Mungu amekuwa mwema kwako, mwezi wa nane unaelekea kutamatika. Mungu amekuhifadhi, Mungu amefundisha mikono yako kutengeza faida. Unaweza ukamtolea ilo fungu lako la kumi, unaweza ukachagua ukawa nguzo ya BHB. Kwa hiyo 1,000 kwa hizo 10,000 zako, hizo 100,000 zako, na Mungu atakubariki. Sadaka zako, fungu lako la kumi, kuwa nguzo ya BHB, na hakika Mungu atakubariki. Na ni kupitia paybill namba 332550. Account namba ni 967, paybill namba 332550, account namba ni 967. Si umtumikie Mwenyezi Mungu kwa mali zako, kwa fungu lako la kumi, kwa sadaka zako, wezesha BHB kuendelea kuwafikia wengi, kwa kuwa nguzo. 1,000 yako, 500 yako, 100 yako, 20,000 zako, na Mungu atakubariki. Jonathan Gedenji, Mungu akubariki. Rose Tebor, Mungu akubariki. Kingsley Alegwa, Mungu akubariki. Dalton Oduor, Mungu akubariki. Jennifer Kio, Mungu akubariki. Moses Siombua, Mungu akubariki. Leverenzo War, Mungu akubariki. Angeline Kipkuro, Mungu akubariki. Jacqueline Boge, Mungu akubariki. Priscilla Kitivi, Mungu akubariki. Faith Karari, Mungu akubariki. Mutuku Mwinza, Mungu akubariki. Agnes Mwangangi, Mungu akubariki. Francis Omukuya, Mungu akubariki. Jedida Masharia, Mungu akubariki. Geneva
Inyusu, Mungu akubariki. Martin Mutisia, Mungu akubariki. Joseph Munove, Mungu akubariki. Roda Mongela, Mungu akubariki. Wainaina Kangara, Mungu akubariki. Zipora Abori, Mungu akubariki na akuzidishie. Na usibaki nyuma, mtumikie Mwenyezi Mungu, na hakika Mungu atakubariki. Paybill number 332550. Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number ni 967. Na rejea na neno la himizo, endelea na kumtolea Mungu napokupa uwimbo.

0: Neno la himizo. Neno la himizo.
1: Neno la himizo usiku wa leo, tunasoma kwenye kitabu kile cha Waamuzi sura ya sita. Waamuzi sura ya sita mstari wa 11 hadi 25. Waamuzi sura ya sita mstari ule wa 11 hadi 25. Ni kifungu kirefu pale unapofungua Biblia kwako. Ni kukumbushe pia tunazidi na kumtolea Mwenyezi Mungu fungu letu la kumi. Si amekuwa mwema kwetu, ametuhifadhi. Si Mungu ambaye ametupa uweza na nguvu ya kutengeza mali. Si Mungu ambaye pia ameweza na kuweza kutubariki. Na zaidi ya yote pia nasi tungependa kubarikiwa. Anasema mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Unaweza ukatoa kwa BHB, ukawezesha BHB kazidi na kuwafikia wengi na habari njema ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo 1000 yako, hizo 5000 zako, hizo 1100 zako, 50000 zako, 500 yako, kulingana na uweza wako. Na unatoa kupitia paybill namba 3325050. Account number ni 967. Paybill number 3325050. Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number ni 967. Sumtumikie Mwenyezi Mungu, sukawe nguzo ya BHB, suwezeshe hizo nafsi ziweze kufikiwa na habari njema ya ufalme wa Mungu, na hakika Mungu atakubariki. Unapotoa fungu lako la kumi, unapotoa sadaka za kwako, unapofungua malango yako ya baraka kwa kumtolea Mwenyezi Mungu, si Mungu akubariki, si Mungu akuzidishie. Paybill number 332550. Account number 967. Paybill number 3325050. Account number ni 967. Waamuzi sura ya sita mstari wa 11 hadi 25. Nitasoma tu mistari kadhaa, kisha pale nitakuwa na kuelezea nini kinachoendelea pale. Waamuzi 6:11 na hadi 25. Malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali yake Yoashi Mwabezieri, na mwanawe Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Wamidiani. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe ewe shujaa. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuadidhia baba zetu wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huko kutoka Misri? Ila sasa ametutupa naye ametutia katika mikono ya Midiani. Mstari wa 14. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoa Israeli na mkono wa kwa mikono ya Midiani. Je, si mimi ninaye kutuma? Akamwambia, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase, na mimi ndimi niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Bwana akamwambia, hakika nita kuwa pamoja nawe, nawe utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Naye akamwambia, kama nimepata kibali mbele za macho yako, basi nionyeshe ishara ya kuwa ndiwe wewe unayesema nami. Tafadhali usiondoke hapa hata nikujie nikatoe zawadi yangu na kuiweka mbele zako. Akasema, nitangoja hata utakaporudi. Basi Gideoni akaingia ndani akaandaa mwanambuzi na mikate isiyotiwa chachu ya efa ya unga, akaitia ile nyama katika kikapu, akauitia mchuzi katika nyungu, akamletea hapo nje chini ya mwaloni akampa. Naye malaika wa Mungu akamwambia, itoae nyama na mikate isiyotiwa chachu iweke juu ya mwamba huu. ukaumwage huu mchuzi. Akafanya hivyo, ndipo malaika wa Bwana akanyosha ncha ya fimbo ile iliyokuwa mikononi mwake, akaiguza ile nyama na ile mikate. Moto ukatoka mwambani ukaiteketeza ile nyama na mikate. Malaika wa Bwana akaondoka mbele ya macho yake. Ni neno lake Mwenyezi Mungu jioni hii ya leo na usiku wa leo tunapohitimisha shughuli za siku. Na unaona ni kabla ya kuitwa kwa Gideoni. Waisraeli walikuwa wamemwacha Mungu na kufanya maovu mbele zake. Kwa sababu hiyo Mungu aliwaacha Wamidiani wa watawale na kuwatesa Waisraeli kwa miaka saba. Kila Waisraeli walipopanda mazao yao, Wamidiani walikuja na kuyaharibu, wakachukua mifugo yao na kuacha watu bila chakula. Waisraeli wakaogopa sana kiasi kwamba walijificha katika mapango na ngome. Hatimaye Waisraeli wakamlilia Mungu, naye Mungu akamuinua Gideoni. Na hivyo tunapokutana na Gideoni kwa mara ya kwanza, alikuwa amejificha katika shinikizo la divai, akipura ngano kwa siri kwa sababu aliwaogopa Wamidiani. Lakini malaika wa Bwana akamtokea na kusema, Bwana yupo pamoja nawe ewe shujaa mwenye nguvu. Katika Waamuzi 6:12, Gideoni hakujiona kuwa shujaa, lakini Mungu aliona kile ambacho angeweza kuwa nacho kupita ama kupitia nguvu za Mungu. Na hivyo kutokana hichi kifungu na ambacho au kutokana hicho kifungu tumesoma, ningependa tuzungumzie Bwana yupo pamoja nawe. Mungu anaona kile ambacho sisi hatukioni, maana yupo pamoja na wewe. Anataka akutumie. Wakati mwingine unaweza ukajiona ukiwa mdhaifu, lakini kama Gideoni alijiona kuwa mdhaifu, asiye na maana, alisema ukoo wake ulikuwa dhaifu katika Manase, naye alikuwa mdogo katika nyumba ya baba yake, lakini Mungu alimuita shujaa mwenye nguvu. Hii inatufundisha kwamba Mungu atuangalii tu kwa hali tulio sasa hivi. Anaona kusudi aliloliweka ndani yetu. Katika Injili tunaona mfano kama huu. Simoni alipokutana Yesu, Yesu alimwambia, wewe ndiwe Simoni mwana wa Yohana, wewe utaitwa Kefa. Yesu akuona tu Simoni alivyokuwa, aliona atakavyokuwa. Na hivyo nyakati zote usiruhusu dhaifu wako, historia yako au hali yako ya sasa ikufanya uamini kwamba Mungu hawezi kukutumia. Mungu anaona zaidi ya ulipo leo, na Mungu yupo pamoja na wewe. Mungu anakuandaa kukutumia, na zaidi Mungu anakuona kulingana na kusudi lake, si jinsi wewe unavyojiona. Na hivyo unaweza ukamwamini, unaweza ukamtegemea, na hakika atakutendea. Na hivyo jambo la pili, Mungu anatuita tuende. Alimuita Gideoni, na Gideoni alikuwa na hofu, lakini Mungu alimwambia aende. Katika Injili ya Mathayo, baada ya Yesu kufufuka, aliwaambia wanafunzi wake, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Lakini Yesu hakuwatupa ama hakuwatuma peke yao, akawapa ahadi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Ili ndilo jambo kuu katika habari ya Gideoni. Amri ya Mungu huambatana na uwepo wa Mungu. Mungu anasema nenda, lakini pia anasema mimi nipo pamoja nawe, usiogope katika hilo ambalo amelikuelekeza kufanya. Mungu anaenenda na wewe, maana anapokutuma anaenenda na wewe, anapokuagiza anatembea na wewe. Na zaidi ya yote, uwepo wa Mungu utakuwezesha, uwepo wa Mungu utakuongoza na atakupa uweza. Gideoni alianza akiwa katika hofu, amejificha katika shinikizo la divai, lakini Mungu alimuita shujaa mwenye nguvu. Gideoni alisema mimi ni dhaifu, Mungu akasema nitakuwa pamoja nawe. Gideoni alisema mimi ni mdogo, Mungu akasema nenda. Na Yesu anatupa hakikisho hilo hilo siku ya leo, anatuambia mimi ni pamoja nanyi siku zote. Kwa hiyo usiruhusu udhaifu wako ukuzuie, usiruhusu maisha yako ya zamani ya kufafanue, usiruhusu hofu ikufanye ujifiche. Ikiwa Mungu amekuita nenda, ikiwa Mungu amekutuma mtumaini, Na unapohisi dhaifu, kumbuka ushindi haupo katika jinsi ulivyo na nguvu. Ushindi upo katika Mungu aliye pamoja nawe. Alikuwa pamoja na Gideoni na akamtuma na akawa na yeye na akampa ushindi. Nawe pia unaweza ukamwamini, maana anapokuita anakuita akijua lile alilokuitia utalitenda. Anapokuzungumzia anajua ile ambalo amekuelekeza utalitenda. La kwako ni kumwamini, maana Mungu yu pamoja nawe. Baba, ni asante kwa neno lako usiku wa leo. Wewe uketie nzini yote, ninakushukuru usiku wa leo na kulimidi jina lako takatifu. Ni asante kwa kuzungumza nasi, ni asante kwa kunena nasi na kutukumbusha nyakati zote u pamoja nasi. Baba, pokea sifa zote na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen. Baada ya kulipokea lake Mwenyezi Mungu, nataka nikupe nafasi tunapohitimisha shughuli za siku, tunapohitimisha ibada, na ili uweze na kumtolea Mwenyezi Mungu, na Mungu atakubariki. Iwe ni sadaka yako, iwe ni fungu lako la kumi, iwe ni nguzo ya kwako. Nyakati zote Biblia inatuambia, mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Unataka Mungu akubariki, unaweza ukawa nguzo ya BHB. Kwa hiyo 1,000 yako, hizo 10,000 zako, hiyo 500 yako, hiyo 200 yako, hiyo fungu lako la kumi. Na zaidi pia, mtumikie Mungu na mali zako, mheshimu Mungu na mali zako, na hakika atakubariki. Na hivyo mtolee kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill namba 332550. Account number ni 967. Mtumikie Mwenyezi Mungu. Napokupa wimbo, na rejea tuombe kwa pamoja, na rejea nikutambue kwa jina. Nakupa utu wimbo kifupi tu, na ili uweze na kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka zako, fungu lako la kumi, na zaidi kuwa nguzo ya BHB, na Mungu atakubariki. Paybill number 332550. Account number 967. Paybill number 332550. Account number 967. Simtumikie Mwenyezi Mungu, mtolee Mungu na hakika atakubariki. Narejea kukutambua kwa jina na kukutamkia baraka.

hakika pekee Mungu ndiwe tunayeabudu, pekee ndiwe tunayesujudia usiku wa leo, wakati wa kuomba kwa pamoja, na zaidi pia tunapoomba kwa ajili ya matoleo yetu usiku wa leo. Uko pale, ungependa kumtumikia Mwenyezi Mungu, ungependa kuwa nguzo ya BHB, unasema hizo nafsi 20 ziendelee na kufikiwa na habari njema ufalme wa Mungu, labda uko pale unaweza ukamtolea Mwenyezi Mungu hiyo 1000 yako, ukasema hiyo nafsi moja ifikiwe na habari njema ufalme wa Mungu, hizo 10,000 zako ukasema hizo nafsi 10 zifikiwe na habari njema ufalme wa Mungu, kulingana na uweza wako liwe ni fungu lako la 10 na Mungu atakubariki, iwe ni sadaka zako Mungu atakubariki, na hivyo mtolee kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill number 332 550.

wataweza kusababishiwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ukarimu wenu utaleta awa Kristo kumshukuru Mwenyezi Mungu. Your generosity will result in thanksgiving. Bwana Yesu asifiwe. Na kwenye ile mstari wa 10 Biblia inasema ya kwamba mtaweza kuwa mnafurika na njia nyingi za kuweza kuonyesha shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza mpendwa, nikwambie kitu. Wakati ambapo unatoa mali zako, unawangawia wengine, unawasaidia wengine, unatoa vitu vyako kwa wengine, hao watu wengine wanahisi kabisa wameheshimika, wamedhaminika, wamekumbalika. Kuna watu hawanawanjali. Bwana Yesu asifiwe. And in exchange to that, Bwana Yesu asifiwe, mioyo yao

tafuta njia ya kuendeleza wa ukarimu ambao uliweza kuwaonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo tumeonyesha ukarimu kwa wengine, tunachochea mioyo yao kuona sababu za kumwambia Bwana ni asante. Bwana Yesu asifiwe. Huwa tumechochea mioyo yao

matendo ya ukarimu yanasababisha watu kupata sababu za kumwambia Bwana ni asante. Wewe umepea wangapi sababu ya kumwambia Bwana ni asante? Bwana Yesu asifiwe.

kupitia kwa watu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo tunapaswa kuwafanyia wengine. Tunapaswa kupea wengine sababu za kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia kwa ukarimu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Si Mungu akuinue, Mungu akupe huo moyo wa ukarimu, ukaweke sababu za shukurani katika mioyo.

leo hivi. Bwana Yesu asifiwe. Filomeno kifungu aja kwanza mstari wa 4 na wa 5. Nilesema namshukuru Mungu wangu siku zote nikiwakumbuka katika maombi yangu, nikisikia habari za upendo wako na imani ulionayo kwa Bwana Yesu na kwa watakatifu wote. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema aache kumshukuru Mungu na aache kuombea Wakristo kwa ajili ya vile walishirikiana na yeye katika kueneza injili. Yaani

Sifu Bwana. Kwenye ule mstari wa 13, Biblia inasema ya kwamba as a result of your ministry, they will give glory to God. Kwa ajili ya huduma yenu mnayoitoa, hawa Kristo mnasaidia watamtukuza Mungu, watamsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. My friend, nataka ujue ya kwamba yaani lengo kuu la kutoa kwetu, lengo letu kula kuonyesha ukarimu wetu, si ili wanadamu watusifie, si ili wanadamu watutambue, si ili wanadamu watuimbe nyimbo, watutangaze, yani

kuzifiwa katika jina la Yesu Kristo. Ukarimu wa kweli unaelekeza watu kumshukuru na kumtukuza Mwenyezi Mungu na sio wanadamu. Nataka ukumbuke kwamba nimekuambia wiki iliyopita, Mungu ndiye chanzo cha baraka ulizo nazo. Mungu ndiye chanzo cha utajiri.

kwenye enzi lake. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe mtu wa kufanya matendo ya ukarimu ili wanadamu wakuone wa kusifiwa, kupigia makofi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa wa kufanya hivyo ili Mungu atukuzwe, ili watu waseme glory be to God. Wakiona vile miujiza ilitendeka, wanasema hakika huyu ni Mungu. Sifa ni

moyo wa ukarimu, moyo wa kusababisha wengine kuona sababu za kumtukuza Bwana, kuona sababu za kuimba sifa za Bwana katika jina takatifu la Yesu Kristo. Haleluya. Katika kitabu cha Mathayo kifungu cha 6 na mstari wa 16, Mathayo kifungu cha 5 mstari wa 16, vivyo hivyo.

gospel of faith. Katika ule mstari wa 13 ba, yani ukarimu, Bwana Yesu asifiwe. Ukarimu ni matendo ya dhahiri, ni dhihirisho ya kwamba injili iliyo ndani yetu ni ya kweli, ya kwamba imani ile ndani iliyo ndani yetu na injili ambayo tumeipokea ni ya kweli na tunafanya vile inasema. Biblia inasema kwenye ule mstari wa 13 ba, ya kwamba ukarimu wenu kwa Wakristo na waaminio wote utaweza kudhihirisha, utaweza kuonyesha utiifu wetu kwa habari njema za Kristo Yesu. Our generosity to all believers who prove that we are obedient to the good news of Christ. Bwana Yesu asifiwe. Taka ujue ya kwamba ukarimu unaonyesha utiifu wa kweli wa injili. Bwana

kweli na imani yetu ihai na inatenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Na sio imani tu isiyo na matendo. Bwana Yesu asifiwe, ama matendo matupu yasiyo na chochote. Yani unajua mpendwa, ufahamu wa kweli, kujua kwa kweli neno la Mwenyezi Mungu, Bwana Yesu asifiwe, na neema ya Bwana iliyo ndani yetu, yani kikawaida inasababisha watu kuishi maisha ya kunyenyekea na kuweza kugawa kile walicho nacho. True knowledge of Christ's grace naturally leads to a life of submission and sharing. Ukiwa mtu ambaye

anafanya vile Biblia inasema. Ikisema tuombe, unaomba. Ikisema saidia, unasaidia. Ikisema kuwa mkarimu, unakuwa mkarimu. Kwa hivyo mtu ambaye ni mkarimu, inaonyesha injili aliyoijua, anayamini na anaifanyia kazi kulingana mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Nataka ujue mpendwa, ukarimu sio kitendo kizuri tu, lakini ni dhihirisho ya kwamba sisi ni watendaji wa neno la Mwenyezi Mungu. When we are practicing generosity, hatuonyeshi tuna matendo mazuri tu, tunaonyesha tunafuata vile neno la Mungu linasema. Bwana

neno tu matupu. Bwana Yesu asifiwe. Je, wewe kuna matendo uko nayo? Ni watu wangapi umekuwa wakarimu kwao, wakaona kusema ukweli, huyu neno la Mungu liko ndani yake na analifuata na analitimisha na anatukuza Mwenyezi Mungu kwa ajili hiyo? Si Mungu akupatie hiyo neema na hicho kimbana, hizo baraka? Usiku wa leo kawe mkarimu kwa jina la Yesu Kristo. Katika kitabu cha Yakobo kifungu cha 2 na mstari wa 17, vivyo hivyo na imani isipokuwa na matendo imekufa nafsini mwenu. Imani isiyokuwa na matendo imekufa. Injili isiyokuwa na matendo imekufa. Ufahamu wa Kikristo, ufahamu wa neno la Bwana kuhusu ukarimu na hauna matendo. Unajua tu Biblia inasema we should be generous na ufanye kitendo chochote cha ukarimu, basi

Barnabas wamekuja kwenye maisha yao kama wasaidizi wa hatima kwa neema za Mwenyezi Mungu, na wanaombea maombi mazuri, wanawaombea wabarikiwe, wanaombea wazindishiwe.

nani wanakuombea utanjirishwe zaidi? Ni akina nani wanakuombea ili uongezewe zaidi, usiwahi pungukiwa, ili uwe tanjiri zaidi kwa sababu ya ukarimu wao kwako? Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu

Karibu sana tena mpenzi msikilizaji, tukaweze kuendelea na kipindi. Asante kwa wimbo huo ambao umeimbwa na mtumishi wa Bwana Aniseti Butati, kwamba Mungu kuna mambo atatenda na yatashangaza sana. Na katika kipindi hiki ningependa kutangaza kwamba kuna mambo makubwa sana ambao Mungu anaenda kutenda na yatakuwa ya kushangaza sana maishani mwako msikilizaji wangu. Kuna mambo umeombea, umemsubiria Mungu sana kwa muda, lakini natabiri kwamba inaenda kutendeka katika jina la Yesu. Kitabu cha Ezekieli mlango ni wa 37 mstari wa kwanza hadi wa 5, kichwa chetu kikiwa nguvu iliyo katika sauti ya Mungu na imani yetu. Biblia inasema, mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde nalo limejaa mifupa, akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama ilikuwa mikafu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, ee Bwana Mungu wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama nitatia pumzi ndani yenu nanyi mtaishi. Msikilizaji, sauti ya Mungu mahali popote ilifika, ilileta ukombozi, ilileta rehema.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ambayo ametupa ili tuweze kuwa pamoja na kuweza kulisikia neno lake kwenye kipindi hiki. Kwenye kipindi kilichopita tulizingatia swala la kuyaangalia mambo ya wengine, tukipata mfano ulio bora kutoka kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Yesu Kristo alijitoa na kufa kwa ajili ya kutuokoa sisi ambao ni watenda dhambi. Ndugu msikilizaji, unapojua nia ya mtu, inakuwa ni rahisi sana kushirikiana naye na hata kuweza kufanya kazi kwa pamoja. Leo hii katika kipindi cha leo, nataka tuweze kuangalia nia yake Mungu ambayo tutaiona katika sura hii ya pili kuanzia aya ya 9 hadi 11. Tayari msikilizaji, tulikuwa tumeona hatua 7

za kujitoa au kujinyenyekeza kwa Yesu Kristo. Kusudi hili la Mungu la kumuadhimisha Mungu Mwana, yani Yesu Kristo, lapatikana katika aya hiyo ya 9 ambayo yasema hivi: kwa hiyo tena Mungu alimuadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Kwenye aya hii ya 9, ndugu msikilizaji, twapata hatua ya kwanza: Mungu alimuadhimisha mno. Rafiki yangu, kusudi kuu la Mungu Baba katika ulimwengu wa leo ni kwamba Yesu aadhimishwe. Yesu Kristo aadhimishwe na kutukuzwa katika ulimwengu huu aliouumba, na kwamba atukuzwe katika dunia anamokaa mwanadamu, mahali ambapo pia mwanadamu alimuasi Mungu. Msikilizaji, kitu ambacho chaufanya ulimwengu huu mdogo kuwa wenye maana ni kwamba kifo chake Yesu Kristo kilitukia mahala hapa. Hakuna lingine lolote ambalo laweza kufanya huu ulimwengu kuwa wenye maana. Wataalamu wa elimu ya sayari watuambia kwamba sisi tu sehemu ndogo sana kati ya vitu vyote vilivyoko kwenye sayari. Dunia hii yetu ingelitolewa, rafiki yangu, hapange likuwepo na utofauti wowote katika sayari. Ila jambo ambalo limempa mwanadamu heshima kubwa na hata kumfanya aangalie na kutazamia mbingu ni kwa kuwa Kristo alikuja hapa duniani na akafa msalabani kwa ajili yake. Kwa sababu hiyo tena Mungu amemuadhimisha mno. Hatua ya pili, ndugu msikilizaji, ni hii: kwamba Mungu amemkirimia jina lile lipitalo kila jina. Wakati wowote unapolitaja jina hilo kwa njia isiyofaa, tafakari haya mambo: kwamba Mungu anakusudia kulitukuza jina la Yesu Kristo, ambalo unalitumia kama neno la kulaani na kulifanya neno la mzaha. Umelidharau hilo jina na kuliburutia kwenye tope. Lakini kumbuka hivi, msikilizaji, kwamba jina hili ambalo limechukuliwa kwa mzaha na watu wengi bila kujali au kufikiria, jina hili ndilo ambalo litainuliwa kupita majina yote ya watu hodari, watu shupavu na wenye sifa ulimwenguni. Hili jina pia, msikilizaji, litainuliwa juu ya majina yote ya malaika walioko katika utukufu wake Mungu. Hili jina peke yake ndilo ambalo Mungu anakusudia na amekusudia kuliadhimisha, na wala sio jina lingine. Haitajalisha mtu alifanya nini, awe ni nabii au mtume, malaika au makerubi. Ni jina la Yesu Kristo peke yake ndilo ambalo litaadhimishwa. Ndugu msikilizaji, iwapo wewe unataka kuenenda katika njia yake Mungu au katika mapenzi yake Mungu, itakubidi uanze kuliadhimisha jina hilo. Maana tayari umefahamu nia yake Mungu, na nia yake Mungu ni kuliadhimisha jina hilo. Ndugu msikilizaji, wewe utakuwa ni rafiki yake Mungu utakapozingatia kusudi hili alilo nalo, nalo ni kumuadhimisha Yesu Kristo. Labda unajiuliza utamuadhimisha vipi? Njia ya pekee ya kumuadhimisha Yesu Kristo, msikilizaji, ni kwa kumpokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unapompokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, basi wewe tayari utakuwa umeanza kuliadhimisha jina hilo. Kisha baadaye uenende kulingana na neno lake Mungu, kwa kulitii neno lake Mungu na kushika maagizo yake Yesu Kristo, nawe utakuwa unaliadhimisha jina hilo. Katika aya ya 10, ndugu msikilizaji, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: ili kwa jina la Yesu Kristo kila goti lipigwe, la vitu mbinguni na vya duniani na vya chini ya dunia. Aya hii, ndugu yangu, yatufunulia hatua zingine za kuadhimisha kwake Yesu Kristo, ikiwa hii ndiyo hatua ya tatu: ili kwa jina la Yesu. Jina hilo la Yesu lina maana ya Mwokozi. Kabla ya kuzaliwa kwake huko Bethlehemu, malaika alisema hivi: nawe utamzaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakaye waokoa watu wake na dhambi zao. Waweza kusoma hayo katika Mathayo sura ya kwanza aya ya 21. Ndugu msikilizaji, kisha neno laendelea kwa kusema hivi: hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana
kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamuita jina lake Emanueli, yani Mungu pamoja nasi. Ndugu yangu, neno laonyesha waziwazi kwamba Yesu ambaye ni Bwana wetu alizaliwa ili awe mwokozi wa dunia. Watu wengi ulimwenguni ambao wana dini zao wameshikilia kwamba hakuna njia moja ya wokovu, kwa kuwa dini zote zaelekeza kwa Mungu. Msikilizaji, jambo hilo ni jambo ambalo haliwezekani hata kidogo. Elewa kwamba Yesu Kristo alipokuja hapa ulimwenguni, tayari kulikuwepo na dini nyingi. Ila jambo la kukumbuka ni kwamba kulikuwepo na unabii miaka nyingi sana kabla ya kuja kwake. Hiyo ni kuanzia katika kitabu cha Mwanzo, mara tu mwanadamu alipomwasi Mungu kwa kula lile tunda la kujua mema na mabaya. Hapo ndipo Mungu aliahidi wokovu kwa mwanadamu aliposema kwamba ataweka uadui kati yake nyoka na mwanamke, kati ya uzao wake na uzao wa mwanamke, na kwamba uzao wa mwanamke utamponda nyoka kichwani, naye nyoka atamponda kisigino. Hiyo, ndugu yangu, ilikuwa ni ahadi ya wokovu wa mwanadamu aliyekuwa amelaaniwa kufa na kurudi kwenye mavumbi. Waweza kusoma habari hizo katika Mwanzo sura ya 3 kuanzia aya ya 15. Tunapowaza kuhusu wokovu, ndugu yangu, sio jambo la ubishi kwamba mwanadamu ni dhaifu na hawezi kujiokoa. Hawezi kujiokoa yeye mwenyewe kutoka dhambini au utumwa wa dhambi. Mwanadamu ana upungufu mwingi mno. Jamaa ya mwanadamu ni kama merikebu inayozama kwenye vilindi vya bahari, licha ya kuwepo madini mengi ambayo yanaahidi wokovu. Iwapo ingekuwa kweli kwamba dini hizo zaweza kuokoa, basi ilifaidi nini Mungu kumtuma mwanae aje afe? Hamna faida yoyote. Lakini kwa kuwa dini yako haiwezi kukuokoa, wala hauwezi kuokoka kwa matendo yako, ilimbidi mwokozi aje kutoka mahala pengine. Ewe mwenzangu, hebu fikiri jambo hili. Ikiwa umeanguka kwenye shimo, nami nipo pamoja nawe kwenye shimo hilo, je, ni nani anayeweza kumuokoa mwenzie? Hamna. Sisi sote tupo kwenye janga moja. Vivyo hivyo, hakuna anayeweza kumuokoa mwanadamu mwenzie ila yeye aliyekuja kwa kusudi hilo. Maandiko yasema kwamba utamuita jina lake Yesu, kwa sababu atawaokoa watu wake kutoka kwa dhambi zao. Hiyo ndiyo sababu ya Mungu kusema kwamba nami nitaliadhimisha jina hilo alilopewa alipoingia duniani juu ya majina yote. Ndugu yangu, hakuna mtu yeyote anayefaa kuitwa jina hilo Yesu, kwa sababu jina hilo lina maana kubwa sana ambayo Yesu peke yake ndiye ambaye alitekeleza. Hatua ya nne, ndugu msikilizaji, ni kwamba Kristo ameadhimishwa juu ya vitu vyote vya mbinguni. Hapo ndipo nilitangulia kusema kwamba yeye ameadhimishwa na kuinuliwa juu ya majina yote yaliyopo mbinguni. Hebu fikiria jina lolote ambalo lipo mbinguni, yeye ameadhimishwa juu ya majina hayo. Hatua ya tano nayo ni kwamba yeye ameadhimishwa juu ya vitu vyote vya duniani. Ndugu msikilizaji, watu wanaadhimisha vitu vingi sana. Wanaadhimisha masomo, siasa na mambo mengi ambayo wanadamu wanapenda. Lakini Mungu ameadhimisha jina hili juu ya majina yote ulimwenguni. Hebu nikuulize. Je, ni nani asiyejua jina la Yesu Kristo? Na iwapo mtu anasema kwamba hajui jina la Yesu Kristo, ni kwa sababu ameamua kwa hiari yake mwenyewe ama amekataa kusikia habari za jina hilo. Lakini ulimwengu mzima unajua jina hilo. Yeye ameadhimishwa juu ya vitu vyote vya duniani. Na kuna siku ambayo inakuja, msikilizaji, ambapo wote wenye mwili watatambua kwamba jina hili la Yesu Kristo ndilo ambalo limeadhimishwa, na sio masomo wala siasa au mambo ambayo watu wanayazingatia. Hatua ya sita nayo ndiyo hii.
ya kwamba Kristo ameadhimishwa juu ya vitu vyote vilivyo chini ya nchi. Kitabu hiki cha Wafilipi, ndugu yangu, chazungumzia zaidi kuhusu ubwana wake Yesu Kristo. Mungu amemwadhimisha mno, akimkirimia jina lile lipitalo kila jina, kwamba kwa jina la Yesu kila goti lipigwe la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Hata hivyo, kupiga goti haina maana kwamba kuna wokovu kwake yeye apigaye goti. Kuna mtu mmoja aliyekuwa na mafundisho ya uongo aliyesema kwamba siku ya mwisho watu wote watafufuliwa na kuokolewa. Haya mafundisho yapo hata siku ya leo. Mafundisho haya aliyatoa katika hilo andiko ambalo tumelisoma, kwamba vitu vyote vitapiga magoti, akitilia mkazo kwa vitu vyote vilivyo chini ya nchi. Pia aliongezea andiko linalotoka katika Wakolosai sura ya kwanza aya ya 20, nayo yasema hivi: na kwa yeye Yesu kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake, kwa yeye ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Ndugu yangu, siku moja mtu huyo alisema kwamba Yuda Iskariote na Ibilisi watatembea pamoja mbinguni kwa kuwa watu wote wataokolewa. Ni jambo la kusikitisha kwa kuwa mtu huyu alitumia andiko hilo. Wakolosai yazungumzia kazi ya Yesu ya upatanishi, kazi yake ya ukombozi. Je, ni nini kilichokombolewa? Ni nini kilichopatanishwa? Je, jehanamu imetajwa hapa? La, pia vitu vilivyo chini ya nchi havijatajwa katika andiko hilo. Kwa nini? Kwa kuwa andiko hili lazungumzia ukombozi na hamna ukombozi jehanamu. Tunapoyaweka maandiko haya pamoja, ni wazi kwamba wale walio jehanamu watapiga magoti wakitambua tu ubwana wake Yesu Kristo. Ndiyo sababu andiko lasema kwamba ili kwa jina la Yesu Kristo kila goti lipigwe la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Ndugu yangu, hiyo ndiyo maana ya andiko hilo. Hatua yetu ya saba ya kumwadhimisha Kristo yapatikana katika aya hii ya 11, nayo yasema hivi: na kila ulimi ukiri kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Ndugu msikilizaji, tunapoangalia kwa umakini sana, neno hilo lasema kwamba kila ulimi utakiri kwamba Yesu ni Bwana. Hiyo haina maana kuwa ndimi hizo zitakapokuwa zikikiri zitamkiri kwamba yeye ni Mwokozi. Jambo la kushangaza, msikilizaji, ni kwamba hata huko jehanamu, wale watakao kuwepo huko watatambua ukuu na ubwana wake Yesu Kristo, jambo ambalo nafikiri litawaongezea uchungu mwingi. Ndugu msikilizaji, nataka nikupe tahadhari kwamba uwe mwangalifu sana unapomwita Yesu Kristo kuwa ni Bwana yako, hali ukijua kwamba yeye sio Bwana wako. Yesu alisema kwamba katika siku hiyo ya mwisho wengi watakuja kwake wakimuita Bwana, huku wakisema kuwa walitenda miujiza kwa jina lake, waliponya wagonjwa kwa jina lake, na hata waliyakemea mapepo kwa jina lake. Lakini Yesu atawajibu na kuwaambia, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Hiyo yapatikana katika Mathayo sura ya 7 aya ya 21 hadi 22. Rafiki yangu msikilizaji, neno la busara ni kuambialo ni hili: ni vyema umjue Bwana Yesu Kristo kama Mwokozi wako kabla hujasema kwamba yeye ni Bwana wako. Ikiwa yeye ni Mwokozi wako, hautakuwa na ugumu wa kumtii kama Bwana wako. Kuna huu wimbo ambao unaitwa Yesu kwetu ni rafiki. Ndiyo, ni kweli kwamba yeye ni rafiki. Lakini yasikilize maneno yake Yesu katika Yohana sura ya 15 aya ya 14. Nayo yasema hivi: ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo. Twaweza kumuita rafiki iwapo twayatenda yale anayotuamuru. Ndugu yangu, haina faida kwako wewe kujificha na kufanya udhalimu wote na uovu wa kila namna, huku ukidai kuwa Yesu Kristo ni Bwana wako.
Watu wengi leo hii, hata miongoni mwa wahubiri, wanahubiri mambo ambayo wao wenyewe hawatendi. Wanawafunza watu jinsi ya kunywa maji, lakini wao wanakunywa maziwa na mvinyo. Ndugu yangu, kwa maneno mengine, wao ni wanafiki. Na sio tu miongoni mwa wahubiri, bali hata miongoni mwa wale ambao wanadai kuwa wao ni Wakristo. Ndugu yangu, hiyo ni unafiki. Hiyo ni kuishi kama jinsi Mafarisayo walivyoishi. Wao waliwaambia na kuwafunza watu wayatende yale ambayo wao wenyewe hawakuweza kutenda. Nataka unisikie ndugu yangu. Kuna hasara kubwa sana unapojifanya kuwa wewe umemfanya Yesu Kristo kuwa ni Bwana wako, hali wewe mwenyewe wajua kabisa kwamba yeye hana nafasi katika maisha yako. Unajiongoza wewe mwenyewe, na mambo yote unayoyatenda yanaonyesha waziwazi kwamba Yesu Kristo sio Bwana wako. Ndugu yangu, ila leo nataka ukumbuke kwamba ipo siku ambayo Mungu anayekiona kile unachokitenda atauhukumu ulimwengu huu. Wewe utakuwa wapi? Mwisho wako utakuwa ni upi? Je, utaingia kwenye mkutano wa wenye haki au la? Neno la Mungu ni wazi msikilizaji kwamba kila goti litapigwa. Haijalishi una cheo gani kanisani au kwenye dini yako, au wewe ni nani. Wewe unayo wakati wa kufanya maamuzi yenye busara. Maamuzi yako yenye busara ni kwa kuenenda katika maadili yake Bwana. Hebu Bwana Yesu Kristo awe Bwana juu ya yote katika maisha yako. Ndugu msikilizaji, napenda kukukumbusha kuhusu watu tuliosoma habari zao katika kitabu cha Mathayo. Yesu Kristo hata wafukuza kwa kuwa walitenda miujiza. La hasha, kwa kuwa hakuna mwanadamu anayeweza kutenda miujiza. Maana yote walioyatenda walitenda kwa jina lake. Ila maisha yao ndiyo ambayo hayakuambatana na neema hiyo ya wokovu iliyofunuliwa kwao. Ndugu yangu, miujiza inapotendeka kupitia mikono yako kwa jina la Yesu Kristo, sio hakikisho kwamba utaingia katika urithi au ufalme wake Mungu. Kwa maana Mungu hulifuatilia neno lake na kulithibitisha kwa ishara na miujiza. Lakini wewe ndugu yangu, mtukuze Kristo kwa matendo yako. Mtukuze katika maisha yako. Maana unapofanya hivyo, wewe utakuwa unamwadhimisha Yesu ambaye ni mwana wa Mungu. Ndugu yangu, kwa kutenda haya yote, wewe utakuwa umeshikamana na nia yake Mungu ambayo ni kumwadhimisha na kumtukuza Yesu Kristo. Mungu akubariki sana unapomwadhimisha Mwokozi wako, tena Bwana wako Yesu Kristo. Hebu na tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa Bwana wewe ndiwe Mungu utupendaye. Bwana, tizama haujaficha nia yako kwetu sisi wanadamu. Umesema waziwazi kwamba nia yako ni kumtukuza Yesu Kristo. Ni ombi langu kwamba msikilizaji atapata kulitukuza jina lako anapoenenda kwa njia ambayo Bwana umetufunulia. Na njia yako Bwana ni kwamba tuweze kumpokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na zaidi ya hapo Bwana, tunapompokea Yesu Kristo tupate kuenenda kulingana na yote ambayo Kristo ametufundisha. Tuweze kutii yote ambayo ametuamuru. Bwana, nakushukuru maana hakuna lolote ambalo sisi wenyewe twaweza kufanya ili tuweze kujiokoa. Lakini tunapomtazama Yesu Kristo tunapata wokovu kupitia kwake. Na kushukuru Mungu wangu, upate kumbariki ndugu yangu msikilizaji, uweze kumsaidia aweze kukutukuza kazini, nyumbani, na hata sehemu yoyote ambayo atakayotembelea au sehemu yoyote atakayokuwepo, na watu waweze kuona kuwa Bwana huyu kwa hakika ni Mkristo. Na kushukuru Bwana, maana nimeomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba lengo lako litakuwa ni kumwadhimisha Yesu Kristo, maana yeye anastahili.
Jumuika nami tena katika kipindi kijacho ili tuweze kuendelea kujua ni nini ambacho Mungu anakusudia katika maisha yetu. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey.